0: Hei, hei tid. Så vi atter her, vi en parste av Gjerstamal. Hesa fer verið að sindur örvisa. Tui hetta verir sústu parster við færa að taka upp saman, Pál Færi og ég. Og við færa að bruka hesa lötna til að luta sindur atter etter. Og færa að takka fyrir hesa tuina som við hafa haft höfull að verið saman. Til svo læsni að just nu i september manna, så det 20 år som vi første fer hadde sendt saman. Det første tvær trutja ferien har vært vid telefon, og heretter har vi så vært så å si akvarja vike saman, og i nesten 20 år. Og jeg fer så at Jeva Paul Åre, for å spille han hvordan han hever oppleva hese her tøyene som vi har vært saman.
1: Ja, det var en om ett av det, ja. Hotäkande tog, ja. Sjalt om man var eurantor i Värsjönån. Så alltid att det kommer sig att en ojta och vant jag kom vid i chatt. Det kan vara så att jag har så jävla ligger att han inte lortar jag. Att så tackligt att att jag tackar så var det inte att tackliga alltså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och det har hjälpt mig verkligen mycket, men jag vill säga att det här jag har hållit från Batnia och ta tråden och gänga möt och i sälen och toft. Och särliga att det är vi, hos man ska bära sig ät och i samkommet gods. Och ta Jesus vattnen för att läsa om jag ser fyrkipande som är i braven och var och minne, ja. Så fick jag inte att jag kvar med. Och alla jag märkte till särliga, jag nämnde det vid Peter men vid Kort och att Tajan tar sig om lärarna och kvaret han som lärar. Så är det inte tar som är kattlad till att vara utvett. Men han säger att det är Kristus, Jesus själv som talar.
0: Mm. Yeah.
1: Och att det är bara tar som läcker att jag röker rötterna till talarna.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här gäver en sådan inställd klank till Tajman som de älskar han Jesus. Så ja, i natt så vill jag bara säga att jag är glad för att jag har varit vi. Och jag är också näkla glad för att kunna vara kom för mig att jag kom och näkla som man kanske kan kallas. Ja, jag är runt då.
0: Mm-hmm,
1: ja, det är det. Först är runt vid åndrande spyrja. Vad gör det så? Vad älmar det? Men jag vill så gärna att leva spart och inte. Ja.
0: Spart, tog, enka.
1: Tog, enka. Ja, året av det. Och så långt av det vid Sverskolo. Och ofta när jag är i Löven så har jag en tryckvande. Som vi får en sig här fröj och uppvänningarna. Och som vill att han ska vara här i Jesus. Som styr den, ja. Han kommer väl en ägg ut i frösting. Det är allt jag kan säga.
0: Mm.
1: Och till öliga kött att han kommer. Som har åttan ifrån och ganska jämnaldrar. Så begynner jeg å ta i det at lukket som ender det jeg kan ha. Men det takner øyelig kjøtt. Det som kommer åt ham fra. Tror jeg at det har vi også lagt mer til at her som det er om samkommer, intervisjon og sånn som det er selv noen. Så vi har til høyelig at en ikke er som tryggvande. Att vara lärd av honom.
0: Ja, det er avmettelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som kommeltrykk, vi har jo finnet andahansere og jokkene, og vi tog i andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene, han taler og rødt hans er milde.
1: Ja.
0: Og når året tidligere fatlagt følgende.
1: Ja.
0: Og det er, og man kan si at det er store undre i tog er at han bruker vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, ikke mennesker er feilet for ut.
1: Nei.
0: Og allikevel så bruker han okken mennesker. Det er ikke bare vi bare, det er jo så å møte det, og møte det når jeg ånder
1: det. Det er så å møte det som innes innet, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke det gjort han for det, og vite synder, men jeg slipper at lære Herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er... Jeg vil si for meg at det er lagt meg inn at det er som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo, eis når vi lærer Sveina, at han skulle ikke lade deg være fergeleiser etter.
1: Nettopp, ja.
0: Eller at halsmæren, hele andre skulle komme.
1: Ja.
0: Og han skulle teke av seg, altså av ja. Kristus, og djeve okken.
1: Nettopp.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste, ja.
0: Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det visst oss.
1: Ja.
0: Ja, jag minns eller väl tatuerna här i lindarna.
1: Ja.
0: Jag hejer Arjen heter här så hejer är en tott som jag kallar i akkurat dagliga brej.
1: Ja.
0: Och ta fick ju folk att komma och i lindarna att här var ett år slott år.
1: Ja.
0: Och det var gott för innan så men eller mest till at alt utan undantag hadde jeg skrivet visse som det lå seg opp i jorda.
1: Ja,
0: og her ser jeg, det er ikke som nå i situasjonen var, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplest. Ja. Og jeg blir langt etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjertene.
1: Ja.
0: Og da vi så for å sende, vi sendte morgensendinger i september og i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måtene og vikene, jeg begynte vi, og kom på truttjeren en dag, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallet for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det gikk ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, hvis det var luftene, og så at jeg tog seg vidt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringte til navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her med til ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringte du ikke til han? Jeg sier, det gjør vi vilje, Tøy, at jeg ikke får vite at det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferien, da var det jo, jeg halte å si at du sier til køtjen,
1: ja,
0: da selv om.
1: Ja, altså.
0: Og vi tog seg sånne løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tver viker, så ringte jeg atter.
1: Ja.
0: Og da var du eneste hjemme til deg selv, og da oppdeget du knappelig, og sier så løsene at, ja, men, jeg tog seg vi alt for jeg folk nå. Det minst jeg til å si. Og så tre i ferd, da var du en tur igjen, Nina Hals allt
1: där. Ja, jag var uppe i Hals.
0: Ja. Så men fjörrfär. Ta varst av vetla havnar.
1: Mhm.
0: Och ta sig du, ja men är så tatt vi havnar ska ich bara komma in till dig. Ja. Se ju kom äntligen. Ja. Och så jag tar har vi det ju väl att få en utan ta över utland och då för.
1: Ja. Men till det är sånt driven hjärta. Det som drar i viljan och allt som må gärna ligga mer till det rätta, för det rätta. Det var han.
0: Akkurat.
1: Det var han som slapp allt.
0: Han som bor i Nanoi.
1: Ja. Det är inte småvis som han över inne, vi ser ofta. Jag vet inte ens det lakom, men Lukas som heit. Skriv i akon, åpenberekar, kunnskap om seg, medan vi også om det som vi skulle si. Ja.
0: Akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Det er jo omettelig og omtakende.
0: Ja, ja.
1: Det er heller grønne røs, og du var stedet anten, han er her, og han ansvarer øyne av dette der. Mm. Det gjør han med meg.
0: Ja, det gjør han.
1: Og enda det her, fyrsatt man, sier man ofte en sjøs. Det er litt svart her, så. Jeg har også hovedet. Jeg husker meg selv, no? Mm-hmm. Jeg har ikke grunn til at for å ta seg. Jeg har en person som er hakster av Øtlund. Og i Øtlund er med om noen. Skal trønne fra meg, da.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er sant. Jeg kommer til å tanke om et noe som jeg husker om til at togene er sånn å ta og langt etter denne her få sånn prat som du nevner her, at det kommer mye av vi tåser.
1: Ja, mye, ja.
0: Og det kjenner vi uverleggen alt til.
1: Ja.
0: Månen er bare at han at vanlig er ikke mikrofon fremme for dere. Og hvis vi vet det her at nå for andre hører dere, da har vi møttast ute eller gønnsen i en sæle eller til en føringer der eller offentlig prate, så flyter det atter og frem, og ofte så kommer det inn at det andalige, og akkurat, og folk opplever akkurat det samme som vi tås om her. Men om man tåser, ja, så kommer tanker opp, og det var det som jeg begynte å lønge seg etter. Og tog kallet det for hjertemål.
1: Ja. Ja.
0: Jeg minns bare til at jeg fikk en syndere av en trobeleger til å komme fast. Og til at jeg ble så ofte også rørtere av det her, til som du sier.
1: Ja.
0: Så vi kvart ble så rørtere at jeg fikk nesten ikke mål ihop.
1: Ja,
0: du har jo sånne kvar hendinger å fortelle oss
1: om. Jo.
0: Og bare være maten til at reisen,
1: ja. Ja. Jeg lever jo høyt av salmen er løst. Att omren har ju mest kan nåa honom.
0: Mm.
1: I livet och bojet och kattlande rött. Alltså han rötten. Hon är rörande framme i skriften.
0: Ja.
1: Yeah. Det är inte bara att jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det varsta synder i bojbilen. Det är lika släck som en som hörs.
0: Nej.
1: Släck inte.
0: Nej, det är släck.
1: Nej, släck inte. Det hever oisar megin, altså. Og årene, og alt som skal til, fyrir at den personen som er verdur allan tokka høyur, og jeg beundrer han, at det er veldig spennende hjertet, og det er fyrir meg er det ofta verre, han sa det. Ja, og røysa, altså. För jag upplever att rejsa för det är tutsa.
0: Ja, ja. Och akkurat det här är den anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta som sätts akkurat ett herra. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt till honom, men för mig är det mest att för att tog det är så kunde jag tala livande, gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var bara år som talade till tankar och synd. Sjövande skall det tandvägen.
1: Ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ger till att den samma äldren, den samma löv som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i, gjør det til at det kommer liv i andre mennesker.
1: Ja, ja, det gjør det.
0: Ja. Og jeg har en hørt vittnesbord fra mennesker som bare ved høyre året har opplevd at livet kommer inn.
1: Ja.
0: Så dette livende, gjerende år som vi alle som eier dette livet i åkken får nøye til å gjøre.
1: At det er noe samband. At det stender nettopp i jeg leste han jo, men jeg ser at det er akkurat at det er, men det er veldig mest akkurat det er. At det er vi at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andan. Men jeg får en annan at søtja, søtja nei, utan Krist, utan freds. Det er alltid er så størst i løven. Jeg minnes det at Halfton var en gammel med år som jeg kallte en godt appe. Han var bodje til mamma og pappa. Pappa var født til 2011. Og han, til kors jeg hadde vidt, det finnes jo noen mynd av henne. Jeg var utrolig mild kvinne, altså. Hei, du ser andre til henne.
0: Ja, det var det,
1: ja. Ja, jeg og så ble jeg ta, etter ta, jeg ville være vaksen med av det. Så gikk jeg ned og regnet, jeg og smått arbeid, jeg toft om. Og så får jeg ned og regnet, vidt han. Så han la han i kameran om sol etter. Og her var tve kamer sol etter, så det er ikke noen plass. Og så sette jeg meg til honom. Han er vel så omvettet donald i kipar. Kostar han fjer rekkene. Og konan var deg fra honom. Så var hon, systeren kom til hus. Så pappi han vokste opp på et hus.
0: Ah, ja.
1: Sammen vi Axel og Hedlo og Johan og jeg tog inn han i Bjerrekkene og Emille og Bjerrekkene. Han tatt hans navnene Gondelt. Han bor nede i her. Han tatt i Esaba, ja.
0: Ah, her, ja.
1: Så det er nian her,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. Så han sa det, hon har som kvalitet han har tagit. Jag lever i dagstjärnen. Jag var om han här att höra han sa han ur så ur norr Esterhöj. Han sa han. På Lidkaren. Fondinger.
0: Ja, Paul Petersen.
1: Ja. Så han var han tog det om ett jag väl och pratade. Och så blev det jag sen röjna att det här givet fram om gott arm och han det må jag säga att det kom väl visa mer att kunna det men hvis du inte gäver det ja, nu kom det fram till att jag låg det hvis du inte gäver det till att han har stått och märker herren kallat det till så fart han inte du måste komma ner till det han. Jesus är bär mig själva. Ät hon nu vad jag mig kan. Vär ju i det och i över. Till som vi blev med vann. Ja? Och här är innanför dessa gränserna. Är det att du är funnen. Och du är brudselig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plus att det här som... som vi sådja bär till Isaias och till Lärsvain och till andra tyckner för höjra. Han, Isaias, han ser sig väldigt tjöna och han fäller som dig om närmast och alltså, råknar vi ännu dörrar. Men så kommer Angelin vi så glöven av allt där och nämmer vi varje hans här och säger skulden är till borster. Ja. Och ta bröjtest allt. Da.
1: Allt bröjtest.
0: Och ta närmast blir han lov oss här. Gud så är han parat på en av vägen till Herrens by, Kvönsla och Senta. Hur ska jag bära bort för Jokkon? Här är jag, sänd mig. Och så lär svennarna att ta ett artikel för höjr. Då det säger detta här. Att vi kunde ju inte lätta vara vid att tala om det som vi då säger och hörsta. Och det är alltid en anten här. Som fyller vi i sig glövande. Som kommer av allt annan. Och nästa vid Jokkon. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja,
1: för
0: Det er så helt anstandant.
1: Heisen tar jo i siden til fyrt som glemmer. Heisen tar jo i vidt hva du fungerer deg. Og så var det Simme som pratet for alle. Og vidt kom det færre og fungerer deg. Og så var det tan papen tryggvande, og han tok han det så veldig større. Det større om bøylet av bøylet.
0: Å, ja, ja.
1: Og det var veldig færen, altså. Og han ble jeg ikke holdt på det. Vi laver rundt om han er av gulvet, og teppet var av gulvet. Det var veldig spennende, ja. Men han ikke var så spennende som han kom alt. Nyan at lokkara. Det tror jeg det er ikke så skalig. Han bor her nere til Åst. Akse skalig og så. Sist han sa Petra. Og så kom skolen og så. Og så etter kvalitet han ble gripen av. Tidsen etter alle alt nett. Det var veldig det brent i hørt. Og jeg fikk sverige her. Og alt mer var vi, og så var vi nyan. Og mamma bor jeg i, pappa han er i, var ferdig oppe, eller ikke sånn. Og men altså, han sier nok så vel etter, ikke at ferdig tiver, tog man her, etter. Tog jeg bilene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer alt mer inn. Og mamma, hun måtte følge et aser. Og så hun sier nå, trykker det til Jesus. Hun måtte merke hvordan hun skulle begynne. Og jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så hadde jeg fattet det ikke mer.
0: Ja, ja.
1: Og så sier hun, ja, men Paul, jeg vil ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så einfalt ting. Nei, jeg gav oss så kjære vidt. Så her. Og jeg får løst av den glede jeg sier. Får løst jeg noen fredser hans ble. Får løst av Jesu bjerg. Og så sakramentene. Jeg var som løst av. Det var omvetande størst.

0: son, ankarsonen, som klarar åt mig att, att tacka upp på en natt. Men då tar jag också hjärtat om, om jag sa löterna.
1: Akkurat.
0: Och i kvarsen har jag stålen och axel. Och i kvarsen har jag kom. Och så har jag inte minst det här. Det vi tar oss i att pappa går något. Det var särligt. Yeah. Min pappa var kommit sträck på. Ska man inte veta. Men han blev sig, han lät sig inte döpa. Nu nämnde du gärna att döpas. Han lät sig inte döpa för den. För den andra. Verkligen samt mot fåglar för den. Och mamma gör det sen. Och så sa jag svaman in i berätta antaliga löver så fetren hon har. Och tänk om det inte hosar sig här av att valt arvets. Sandförens var så stor. Ja.
1: Och det är en det här valsigna glöven som fäster och
0: ja. Jag känner det igen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Och tänk er munnen.
0: Ja, tänk er alla
1: munnen. Ja. Och det är Ter høves atlanen vi i bådskapen. At det året som vi kallar for et livande sa.
0: Nett.
1: At det fester ui tjak og menneske. Og det er vi av løyve blir en verleik innan ui tjak. Ikke noe som ligger fremme for det, men som langt her
0: er
1: en verleik.
0: Ja, ja, det er altså lagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da jeg kom hoks om Johanne Taito og nevnte Paul Petersen.
0: Ja.
1: Jeg er en mann som måneder var bare han, at jeg får ikke vite han, men han kommer vite åkken.
0: Ja.
1: Og til var, han var gift ved faste med henne, Margrethe, til var Esmer Simons, henne fokla for det.
0: Ja, Esmer, han var.
1: Ja, og han heier ofte ørender i havn, og funtas, det var lærerøyet som han var pastor, jeg vet ikke om han var former, eller limer i læreren, og det var ofte funter, og så bor han nok oftest av Sjømansheimen, og som kveld annars så kom han heima vid tjokken.
0: Ja.
1: Det enda faktisk alltid vi er vi bare i sjåte i køtjennom og tåsa og prata. Og han heier, altså han er sånn innlitt.
0: Ja.
1: Og som han gav, altså. Og det var bare atre til at det naturlige prater. Det som kanskje er sin spesielt ute ved at jeg var så unger i mot landet.
0: Ja.
1: Jeg sver meg at jeg kanskje 12 år gammelt da jeg begynte, ja. Og det var John Clay og er pentamaterne. Og jeg minns at han fortalte meg om personer som jeg ikke visste om, men som jeg så sett når jeg har skilt alene, eller har forstått at det var personer som var utenfor den vanlige kresen, altså, at det var utlendinger.
0: Ja.
1: Og det ene kalles Tel Osborne,
0: ja.
1: Og han var Oral Roberts.
0: Ja, passet, ja.
1: Og han var så fascinerende av sånne personer.
0: Ja.
1: Og her var onkel annar eisne personer som råknar vi at han heist deg etterfyr til knappt derfor. Jeg får blå fra sånne personer.
0: Ja, ja, ja.
1: Blei fra Oral Roberts og fra Tel Osborne,
0: ja.
1: Som han så sendte meg. Også fra en tria eisne, som vi ikke hadde tås om, men jeg gikk bare ut fra at han måtte være han som stod etterfyr til eisne, ja. Trubla ikke meg, jeg bare utsett til engst, så jeg fikk lite på skjorto,
0: ja.
1: Men jeg kommer kjenne navnene, og settene kommer seg kjenne eisne. Men det tilsar personen där. Ja. Men så han tog inte samtala han säger.
0: Ja, samtala.
1: Ja. Skolan där lägger sig sånt där det är där om man läser.
0: Ja.
1: Men samtalan vi börden.
0: Ja, ja.
1: Att tos har vi börden som om att det är mer big fun än det är.
0: Ja, så va.
1: Alltså till att lucka som ett charity. Ta kan så säga för min pass.
0: Ja.
1: Alltså här var Esmar, han var närmast utvald där för mycket kommande. Ja.
0: Ja. Esmar, han var, hva var han til tøyne?
1: Han var gift i fastemunnen, Margrethe, ja.
0: Ja, nå,
1: ja.
0: Ja. Var det hun trettet han ved siden, ja?
1: Nei, han var vansvarig.
0: Vansvarig, akkurat.
1: Ja. Det var opprunnelig av 13 sikken, pappen, det her vestre. Men det første tvillinger på her, de finker bare holdt og knapt, og er så døyde av lungkapitens. Og så kom etter vi ånder. Ja. Og det ble så løsne at Tøyna var sånn ikke ærvise ta æsne at de var jentene våre, de eldre de fleste, de 4-5 første jentene våre eldre enn drangene som så kom og de var så tullig ut av tæna

0: Men ta lov är giftest för ja, det var 88, det var om som du som tid giftest.
1: Ja.
0: Ta hade så bjöva allon och brittla upp alla familjer, alla tant och pasta familjerna och ta kvällte funde det av att ta ettleve för första för visste om att det var samla i samma stä. Så vi fick tid att mynta av tog.
1: Ja.
0: En av fralliga mynt, vi tog en fotograf här.
1: Ja.
0: Og faktisk, ta mynte kom og la i postkassan, og ta hver langke min første faste deg, ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke kjøla gammel helt,
1: ja.
0: Men jeg husker særlig ganske om, og det var æreisende, altså, men ikke faste hun kommer, men det var særlig Esmar, som pratet og fortalte, og
1: ja.
0: Jeg har spurt til æreisende, at det er om akkurat det som han sier meg, som jeg ikke skilte, ja.
1: Nei.
0: Som du så hög grejna med Narsia.
1: Ja. Ja. Hvordan lanske har du haft denna sending?
0: Ja, jag började, vi började i januar i 2000.
1: Ja.
0: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
1: Ja.
0: 60 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan också tulla in i myndena.
1: Ja, varm. Och kanske länk samtala.
0: Nej, där började vi vara så öjlig i möst. Det var bästiskt och långre samtala vi folk. Och vid kvart så kom gäster uttalans från och så var onke tolker vi och så var det. Och det var öjlig avhavärst på nekva matar, men är långt efter hittning här.
1: Ja.
0: Och det lär sig sådana att det här hetta var tæft að skuldu vera. Men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og þess að tuna vidar við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekve Hansen. Og ég kom að kjenna hann þess úrstu fyrir árinu som hann lyfti. Og það var helt annað standandi góð tói. Og det var alltid det her samme gloven, som man kan si,
1: ja.
0: Ur elva. Som altså, ser mest i handen på hans helst han kan ha. Altså, tog at han er ikke finnet nærkere opplæring, altså, som forlæsende. Tog at han var født utenfor samkomløyve gosser og tullet foran. Altså, han fortalte for meg hvordan han var ferdig alle veien rundt, tog at han... Han var søkjande og leitande, han får inn i alla filosofier og alt møvelutta. Og fikk så en troblegg han vid rekka røya. Men så fortalte han firma, hvordan han inn i stovene til seg selv. Bare leise knæ og sier at er du her, herre, så måst du bare takke iver. Ja? Og ta hen til et her omtre. Og glauben fester og ikke hånden eisen, ja. Men han visste om han talet og tog seg av. Altså, det var god giv. Så han hei ikke vært av kvarsja bøybelskola eller bøybelskajon eller gynnskje til møter, oppbygging av møter eller nægge sånt. Og allukavel var han svar visste om fra noen som man kjente i andan. Hette her er altså samme ante som bor i, ja. Og så minns jeg en henting tar Rekve Forså. Og så var det Marion Konasar, hun får så en 2 år sættende, men hun var så ikke færen en dag inn til vi hadde just sending en morgen. Og så satt vi utenfor her i Pjau i Lindene, i Sofnier, og så spyr jeg til et av lengst siden at hun ringte til, eller jeg har hørt noe til Marion Kjarekva. Og så sier hun ved meg at, ja, jeg får ringe til henne på en vei, hva nummer hever hun da? Og jeg leser så nummer oppfyr der, og til rindskreft. Og det ble så revla kjall som støva bort ur tog. Tog en ung kvinna tek til fondene, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når så har vi rindskreft, så ble hun så øyelig av klokk, og spurte om mamma henne hei, tog seg vite om det, til kvalde 4 hei hun sagt, hon har nämligen hört en kjenting några år att du har sagt att du har ringt skrift till onkran, men det finns ju gott prata. Så säger hon, kvi ringer Paul Ferre onkran och skrift till min? Och så ringer du att det är en etter.
1: Ja.
0: Och hon blev så klackad av sig här. Och ta först du har vidjat här, bär i mamma och dödsarna. Och det fick gott samband här. Att det var rätt lätt kjolsamt.
1: Ja, det är att det är ut och antal det. Det är inte så naturligt.
0: Nej, netto.
1: Slätt sant. Det var det så.
0: Ja.
1: Och visst man så också här om. Hvor skapte alt, og hvor myndte jeg det, og hvor gøter det er, og at det er alltid så umetelig og størst, altså.
0: Det er så, ja, og det er, ja, ja, som du sier, det er han som gav oss en løyve til naturlig, han gav oss en evig løyve, vi synes sånn,
1: ja. Ja, ja.
0: Og det er en helt annen dimensjon, og hun er allikevel, vi blir va överraska alltså för omtrae.
1: Ja.
0: Tar vi sucha sig attention här då och uppleva det. Men att är som du säger och ut i andra är det pura naturligt.
1: Så det är pura naturligt.
0: Och det kommer spontant.
1: Ja, ja.
0: Utan att vi inte ströjas för några som helst.
1: Ja.
0: Tror att han är ahuar och jokon. Han kommer in och akra vi.
1: Jag har det inte svar sedan jag har det om Och han som var så ytterligare och ytterligare, han var så ytterligare tog jag att det är så nere han. Han passade och jag att det är så nere han. Han är ju bara en byxan och kopp alltså.
0: Ja, oh,
1: ja. Och då tar det var ju något så konstigt, det är något som man ska säga. Men det är väl jag kjalt han och jag upplevde det. Jag tar en person och då. Han fyrir lukka som han sa sjálfun at han sé hann eka, kjennar?
0: Mm.
1: Tói han ser eitla hann høyrir at det er akkurat det her. Hvor skal vi ikke kunna prøva mig i sjøysning kan, kjennar?
0: Mm.
1: Og så leis gongur det ikke.
0: Nei.
1: Det gongur ikke at du, nu skal jeg, kjennar?
0: Nei, det er månen som er inn, faktisk.
1: Ja, det er det, ja.
0: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi kvarst, så har man ikke øyla vært ukoblet av disse linjene.
1: Nei, nei.
0: Og så kommer det fra oss selv om.
1: Ja.
0: Og det, i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har nevnt om han selv om fredag og fuglafyr.
1: Ja, ja.
0: Så han kunde att tala stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, ja han var ju ja. Han var en annan alltså mamma var det då.
0: Ja.
1: Nej, när pappa var det. Och han och så var det två söner. Och han Og så kommer fredag. Jeg vet ikke. Han bor, han var kokker ombord. Kom alltid tullige, for jeg kunne ha noen møter. Arda for å stå. Ja. Han tok alltid yngre sånne vi. Og han gjør seg ikke. Det er noe strøy, ja, og det yngre sånne. Ja, han måtte være frester og sånn. Nej, han får bara läsa knä framför talarstolen och säga kunna apen kvar i Aberdan är ju kvalt och bär för det sån där unga mann och ett land halvvaksna och här är en tog för att ta frätsan han sitter och höjer allt och så får han upp och det som han säger var ju bänt fram alltså Och han, alltså det var ordentligt alltså, det gav jag. Och så, det har han fortalt det till Tavla och Mäta. Det är för den här vitsan. Han fick inte någon vitsan, just den världen. Det som jag visste, han hade alltid en av honom, inte lika honom. Och han, Han älskar fredag.
0: Ja, sagt.
1: Han älskar fredag. Så han var akkurat så läs.
0: Mm.
1: Som han var själv.
0: Vi minns att du fortalte om fredag att han kunde gott finna på att mena till alla. Ja. Och det är att
1: ja.
0: Han var inte ordentligt uikopplad, eller vad man kan säga.
1: Ja.
0: Och så gavs han bara till, nu var det bara fredag som
1: talade. Ja,
0: som tossa, ja.
1: Så är man för en irat, det är bara fredag som talar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är...
1: Men det är inne i allt för således. Att detta var lyckas som första tugen i samkomning av bröderna. Till fredag han var, han kom till sig till året. Han kom till sig lyckas som.
0: Ger han att tala?
1: Nej, han kom till sig för han till att vara som en annan.
0: Nej.
1: Så han,
0: han var original.
1: Ja, han var original.
0: Ja.
1: Och han gör det där. Ja.
0: Och så att han har 15 år så kom vi här in av era.
1: Ja.
0: Ja, det är väl jag signat då i.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det känns så bra ut att jag är ute här. Nu är det inte bara rötten som höjröst.
1: Nej, nej, nej.
0: Nu har vi varit bara kärmen och ägstna.
1: Ja, ja. Det har alltid varit öliga gott för det. För att det är för det som människorna. Som vill komma till och vi sätta kom och vi njuta det och allt är så gott.
0: Mm.
1: Ha?
0: Ja, helt ena standard.
1: Ja.
0: Ja. Helt, helt ena standard, det man säga. Och allt har väldigt apparater som är... runt om allt det här, för att jag kan lära sig göra att komma till, så att säga, kvönkrog i följon.
1: Ja.
0: Som Sjönvarspa.
1: Ja.
0: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör lätt.
1: Ja.
0: Och att få det ut av YouTube.
1: Ja.
0: Så att det kan, det ligger här.
1: Ja, ja så det har jag vunnit ut. Det säljer jag. Ja.
0: Ja. Alltså jag mest från början av att vi bara började och så är det efter nu samma vi timen här.
1: Ja.
0: Jag kunde sätta var lätt fram
1: alltså. Ja.
0: Tog kanske tog att jag stressar ju på att få några nu måste äntligen vara. Men jag tog en samtal vi Anja då. Och det var lätt att ligga på en av vägen. Alltså man är, då kommer man inte omvända sig att det här för att bliva 200 och kvart, 5-6 tjejer för det pasta. Ja. Men det, alltså, man har bara känt att det är inte bara människor som planlägger. De har känt att det är kattle och just att det är väldigt arbete som det är framvist gör. Ja. Och har en lärk samma vitt av honom. Och sådana är det att det här likam fungerar. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är alltså utan stress än ta. Utan att vi stressar vi näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att alltså tjänaste och Guds rike hon springer ut från kvilla och i honom.
1: Ja.
0: Alltså det är att man kvillar och i att han lejer med fram.
1: Mm.
0: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om alltså. Jag nekvar. Så han lejer fram oss.
1: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger jag.
0: Pappi Anja.
1: Ja. Och han stannade att han är ordentligt att ställa till mig.
0: Ja.
1: Jag är på en av väg.
0: Ja.
1: Så han var det. Ja.
0: Är du också några år till det där eller några som ser upp till det?
1: Vad är det?
0: Ända vi.
1: Ja, jag vet inte. Här kom sån ägg. Ja. Men det är inte värst, men det var inte att lösna i mitt liv.
0: Ja, jag jobbade 1925.
1: Ja.
0: sier han, men jeg vet at løsner med livet, og som i sørste skal han styre frem, at duster noen og ta i hente humoen i bostetalt, skal jeg utholde meg inn og skoa godt. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg er meg inn og skal jeg sørge han. Ikke som fremmant han. Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
1: Ja, det er veldig år.
0: Ja.
1: Herre, takk for det så løtt.
0: Ja.
1: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelig at jeg søgnet. Og at jeg omgav til standardens kammerer. Det har blitt innerlig om. Takk for det, Herre, det som vi da har nå til her. Som er bare jeg kunne kjøkken om. Og Herre, Herre, hva du har skjedd vi også. Og ikke minst der er det da jeg kom her og fikk ha sett seg at det var siste bøtt som jeg er. Å, Herre, Herre, takk for det her. Jeg lærte alltid til en hånd og priset det her. Jeg lærte høymakere til en hånd. Samkomne her og alle stedene. Det her, Herre, gjør vi som et enda og priset det her. Takk for det fullgjørte verset av Golgata Kross. I Jesu navn, amen.
0: Amen. Paul, så får jeg takke til her for togene som vi da har sammen på hendermaten.
1: Ja.
0: Det er utrolig at det kan være så lenge som 20 år.
1: Jo, jo.
0: Men han er i ærene.
1: Ja, og jeg er ærlig, og det er ærlig.
0: Ja. Ja.
1: Det er vist. Ja, ja.
0: Ja. Så er Hesen pastor, som er den sørste pastoren av Gjerstamal, som vi tidsen opp her i Kjæktos i Søldafire, så er han kommet enda. Og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvnån, og så Paul Fære, og så er Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Og pastor av Gjerstamal, der kan du sørge av YouTube, om du leitar etter Iktus sjønvarsp. Men en jeg minner meg også er at det er eisne en nok så gammel pastor som ligger her. Han er fra 2009. Det er altså jeg tror jeg er etter at Paul er vår byrger i Lindene. Og han ligger også en playlist til Lindene på YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takkar vi fyrir okkun og ynskjer öllun Guds sikning. Takk fyrir.

0: fyrir, ja, Svenning, kjør så vel.
1: Velkommen at Sommel og Rabbi her i kvöld. Og det er så satt på talasjene kommer at jeg så det seg løtene, selv om jeg har vært året til enden. Men jeg får lese et år opp. Jeg har alltid gått å lese Guds år opp av en møte. Og særlig i begynnelsen. Og i Rambraun kapittel 20, og her leser jeg fra vers 8, prøver hjertens innskje mot og bøn mot til god for tøymen er, at jeg skulle være frelst. Du tar jeg var, tog jeg gjevet av en av vittnesbord, at jeg er ugeskap for god, men ikke vil skille. De kjenner ikke rettvis og gods, og regner for å lese sin egen rettvis. Tui hadde ikkje boksi under rattvis og gods. Tui Kristus enda lavarinnar hverjum du til frelso som trur. Moses skriva i om rattvisne av lavane til menneska som hetta gjer skal liva vi tui, men rattvisne er et trygg, sier så, si ikkje hjarta tui noen hver skal fer opp til himmels, ta er a få Kristus nyer, etla hver skal færa nyer i avgrundna, det er å få Kristus opp fra en deg. Hva sier hun ta? Året er til nær, og i munnet hun og hjertet hun. Til året hun trunna, det som vi prætika. Tui, omtog vi munnen hun, gjøttar Jesus. Omtog vi munnen og gjøttar Jesus som Herre, og trost og hjertet hun. Att Gud hefur röstan upp från en dag, så skal du vara frälster. Tui, vi hjärtan och trur ein till rättvise, och vi munnen och hjärtar ein till fräls. Skriften säger, ången och trur han skal vara till skammar. Ången och munnen är att göta och grekka, en sämre är ju herre allra, och nå röker vi allt dig som kallar av han. Tui, kvört han och kallar av namn herrans skall vara frälster. Men så kommer detta här. Hvordan skulle de nu kalla att han och de inte kom till tryggva? Men gav spurningar. Det är plädare att säga att det är politikerna som spurningar. Det är gav spurningar. Så släpper de frasfärd på spurningen. Hvordan skulle de nu kalla att han och de inte kom till tryggva? Og hvordan skulle det tryggva at han og det ikke hava hørt om? Hvordan skulle det høyra åttan onker er som prætikar? Og hvordan skulle det prætika åttan av døvra senter som skriva er hvordan indislir er og ikke føder tørra og vi bæra fram gauan båskap? Og det er det som vi bæra kvöld. Og en gauan båskap, ikke bara gauan, bättre banche han tar det här vad det här blir bättre och blir bättre men jag hade visst skulle höra att säga vi är bäst ja att vi är bäst det här innan för utrat och innan för allt möjligt men vi är inte bara bättre men vi är bäst tog jag vi tar finns för att det bästa som är löjv är god Herren var signe kom och gjorde kunna gå och låta och kvällde och kom ödlund och Jesu namn tack Herre för sig lötna. Vad signar du henne herre till okra sal kan mättas av sin åren som vill läsa och som vill häva. Här är kvöld att bära följtje tack för Jesus och okra frälsare. Som gav sig själva för okra synder okra. Ära vi tog ett namn. Amen.

Deilige sannsjer, takk for det. Vi får høre at Eion Aktormann og Løtton. Nå holder vi fra sannsjer sammen, og vi takker den første og i blenden. Og til hjertet som uihin sonen elsker. Lett å komme stemme ui, jeg holder vi røyses til oss før. Og sannsjer sammen, og til hjertet uihin sonen elsker. Og la meg si ja, jeg tar vi da sannsjer hentet sannsjen, så får vi da gjøre frukt og vittnesbord. Og det bara just att klara han, inte lätta stäcka över mittlen och det gör han inte att det blir en liten kö här framme. Men en och kvar är hjärtligt välkommen till vår frumikrofon kan man säga. Så tar vi då sånt att hända Sanchin så är bara komma. Jag hade vill ha lyckats med stäck för Sanchin och täcka vittnesbåren kvar att någon annan. Ja, vi syns ja. Och röjsas.

0: Ja, og så det frøyer og vittnesborer, og øyne hver er hjertelig velkommen at komme fram her, at her var en vittnesbor. Kjør så vel.
1: Ja, ja. Jeg må så, om så alt skal være den første, det er merkelig til å lukke av alt, det er jo som det kan skal ta at jeg er så nesadjarver og tår vel, men det er ikke det. Nei, jeg vil, jeg er så glad for jeg vet noen her og frelser at jeg vet ikke selv hvordan var jeg vil være med her og i min og løyve, hvis ikke var blevet frelst. Helst vil jeg størst av lukket. Men jeg prøver her noe for det, at det var en natt hver vi bør oss hjemme i Ukraina, det var ikke frelst. Og når jeg fortalte meg dette her, at jeg var bøn for meg at skulle bli frelst, og jeg ville så innerlig enn bli av det. Og tid, jeg ble ut etter nattene, vi la oss sammen og bo sammen. Da sa jeg til her at det var ønsken vann for meg, utan at jeg ventet meg til Herren Jesus Kristus selv. Det var først da at jeg sa til her at Herren var alt og i ødlo. Jeg sier det så snart at Herren var alt og i ødlo, og det er til hva han er. Prøys og takk Herren og fyrt det. Merk verdt at det lukket av at Paul skulle komme og vi sier om namen akkurat nu i det. Läs om hans för hans korsten. Här är ofta en lysig om han. Och tar man också om det här spedalska sjukna så är det akkurat som Paul spelar fram. Det är den där synta sjuka som ett ödel gäng och drejas vid. Vi halta själva till att vi kunna näka. Men värnlösen är den stora värnlösen och sanna värnlösen är den. Vi och oss själva. Vi kunna oss. Det är ena och alena och jag tryggvar tog som Herren Jesus Kristus gör det för jag knut jag golgat att trä in det. Tryggvar vi tog och hållar vi fast vid det. Jag kan säga att det kom. Så är en frestor. Inte bara för några dagar, men för ävnar. Till äviga tojer blir man frestor. Prysa vi er i Herren för det. Amen.
2: Ja, det är gott. Det är gott av er här i kväll. Det er godt å være i kveld, og tar vi kort her til, så tar vi om et her, etter at vi har vært boa, og det som vi har vært bedre, det er det som vi selv har funnet fri vi. Etter at vi en dag kom til krossen, og vi fikk å synte byen og lagt av. Og etter den glede bådskaperen som vi ikke har bedre å øre om, og vi kunne vittne om han, at han er fyr i æver, sjåttmalen som god kjørt. Jeg lukker å lese. Salmon 3. Miskons hammer og nager er Herren, lengkmåre og ryker, og i mildleika. Han helter ikke vi at heva næker mot egn. Og han gøymer ikkje til ævjar tøye vrei. Han gjer ikkje vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikkje etter mister okkara. Nei, som himmelen er høver i hjørne, er nai hans fra stor i taimon, og hjertast han. Så langt som ester er fra vester, leder hans synder okkara være langt fra okkon. Som færgen gjer miskon måter, vøtnesynon gjer herre miskon måter, taimon, hjertast han. Her sykja vi ein miskunnsherman fær, som ikkje ber akk, og han fyrirgjever, og han teker okken atter, tar vi koma til han. Men til ein som hever golde fyrir hesa miskunn, fyrir at Herren vær miskunnsherman. Og straffen ble løgt av han, så leser vi i Erastens bøyplene, men det var sjukker okker og i han bær. Det var pøyner okker og i han leie å se. Og vi til han være hemsøkt han. Slitt med han, plavet han, og god. Men han var sært for brått okker. Såret var for mister okker. Straffen var løgt av han, så vi skulle få fri. Og vi sa han hans er vi grøtt. Vi viltest ødla av lei som sier, vi vinti okkun kvørsyn vi, men Herren lät falla og han skyldene ui la av okkon ødlo. Det vil si at det var Jesus Kristus som tok okkara skuld fyri at vi skuld få miskun. Og vi sa hun hans her, har vi fri, så tenkte jeg på dette som Svenne glas opp og Ron Brown tog ikke til så godt. Og dette er det som skal til fyri at at vi kunne gengå i okkon sjolva og vi kunne takka herran om fyri frelsene. Tog om tog vi munnen og gjotta Jesus som herra og tror i hjertan hon at god rest han opp fra henne deg så skal det være frelster. Tog vi hjertan hon tror en til rettvise og vi munnen og gjotta en til frelse. Og hette til han som var fyrir med eisne en ungdomsrong oppvoksen en tryggvand hjemme og tjekka møte og sundagsskola allt det som hörde till och det är fantastiskt. Men det kom eisne en uppgör om min liv. Här jag måste lejas ut till krossen och jag måste börja mina knö och jag måste tacka herran om fyr. Och jag vet inte om jag ska göra så länge av men det är ett som jag vill så rävla upp till nu. Jag har alltid testat att lycka fram till er om tann han sövna om han yngre sonen som är lycka vill lägga detta och han sätter ner rättna hette att han yngre sonen var olyn mot färgen och det som är så rädd hotisna av sig sövna det är att självt om han var olyn så var han son och lycka han är ju sonar att han är inte färgen och tar han samlet så inne. Ta minst han kärlekan tjaf härinom. Han myntes hos gott aklunda män hötta. Och han gick hos kjolvan. Han säger, jag ska färra hem till färinat. Och han röstest. Och han kom hem till färinat. Och kärlekan tjaf härinom så stor. Han får rännande emot honom. Han sa han längt bort. Och sonen säger bara vägen, jag är synda och jag är inte värd. Och färgen, han svärde inte på det. Han svärde inte på det. Han visste allt det här. Herren känner allt det här. Arvin. Och han säger färg efter klaven och färg efter rynsen och färg efter skräck för någon. Sonen min som var mister. Till det hette färg kärleken. Och minst till han hejer. Så han var soner alla tynar. Kjolt om tilstanderen var åsynkant. Men støvann var pura grei. Han var sånner. Amen.
3: Ja, godt kjolt. Jeg er sånne virkelig takksamer. Fyre at jeg er kommet å kjenne og kjære kjære frelser Jesus Kristus. Ofta når jeg har hørt henne, og så har gremmet seg om at han var blitt så gammel. Da han ble frelst. Og jeg har sikkert vært eldre enn henne, tror jeg. Jeg ble frelst, nå er det ikke 25 år siden, men jeg var kommet lengt opp i fjorden. Og det var jo, jeg helt med ikke være så vanlig. Men det var jo omstående som gjør det at jeg kom til Jesus. Det var sånn at Tommy Roberts var her, og sonen min, han ble frelst å ta. Og døtteren, og konen, og vi ble jo faktisk alt frelst om tatoien. Og när jag åt en att jag kunde veta att det var blivit frälst och jag finns ju. Jag tror jag Jesus Kristus han kom in i mitt hjärta, jag visste det. Och så är det ju omätaliga glädjer om det här för exempel. Jag lever kvann morgon, tar jag. Så kommer jag upp. Jag vet att det är att det är allt röjar. Simon färg här från en annan. Lov av er i Herren Jesus Kristus. Amen.
4: God kveld. Jeg heter Eirik Gunnarsson ur Havn. Men jeg kan eisen si at jeg kom et tøy i min liv. Og jeg bor jeg som langst. Jeg var likevel 16 år da jeg kom til Trygg. Og ødelig hos noen bor Tryggvande. Foreldren kommer og søstrene. Men jeg var den sørst. Råkne vi som tog mot Jesus. Og der kom jeg kveld til 8 møten, i 18. samfunnsmøten. Da kom jeg sånn at jeg ble øyne bensjen. At hvis jeg døg til jeg kveld til, hva får jeg så? Og det ble så veldig for meg at det er jeg så tve stø. Enten for til himmelen, eller for til hitt steg. Men takk og lov for godt at jeg tok mot Jesus til jeg kveld. Og så gjerne hever han veri her, og han gjør meg fri. Mitt liv er veri av sjånen, som er kjimauer, øttes jo ærene. Og han er vi alt. Og selv om man har problemer teknisk, og man sukker opp det godt, så er det som regel løsje innenfor en halvann time. Det kan jeg vittne. Altså, det er ikke bare, altså, man be, men det er altså, og i løyve noen, altså. Og det er vel hva sikna. Og hvis du ikke har tid til motoren, så sier jeg at du skal ta motoren i kveld.

0: Vist ma er menkant læra, hitt sama enn om me, at fri er eie bæra, ta eia ser at he. Fra tui min sal ei vikur, tu god omskiftest ei. Om hjärsta mutt en svikur, og menkant sier nei. Og hatta er så at sjolt, vi som er tryggvante, vi kunne si at jætl sånn ekv, og løvna som vi vil ha spurt og begynne om, men det om at gjøre vers for herren, har man ofta den tendensen å si nei. Og hva det? Det tror vi til å en motstømmer som røyner at jeg bor i saken om at vi ikke skulle gjøre det. Og hva andre kan gjøre det? Hatt det pjøst ikke å ta en oppgave. Etla kanskje det er boia. Boia til en ærefer. Og det er så at när man läser i skriften man kan även läsa flera förr, men så är det akkurat som man läser som talar bant till en. Och ta också jag nämnde om det här vid att man ber Guds ord fram. Och i Apostlasöverna, 18 kapitel där Paulus är korrent. Så stender her, og i verset 9, Herren sier vi Paulus i sjøen om nottene, øttast ikke, nei tala og ti ikke. Og dette her er, akkurat jeg sier her årene er på en tala, nektelmoen nå på det sørste, tala og ti ikke. Og det er så tøtninger mye at vi ikke bare tar vi ut era möte, men ens nu är det dagliga era vittne för Herran så att man kan sucha att vi höra Herran till. Det kan vara sucha till att vi kunde få också mot i oss och vi kunde svära attor, vi kunde svära darran efter darskapen. Och då är det så tydligt mycket att vi är fyra människor här som är där och jeg er ikke eisende at jeg har den vittnesmålen til en og hverandre som ikke vil tyde seg støvende. Det er at som vi bare nå har hørt Eirik til oss om, det er tve støv. Og det er alvarsamt å få etter det lær. Jeg skal lese et vers etter at Isaias 55, vers 6. Leite til Herren, medan han är att finna. Kattlig har han, till stund han är när. Ja.
1: Ja, tack för så gav vi vittnesborar. Vi får få en vittnesborar tvärt.
2: Sonnekvalt från klockan 21, samsända Iktos och Utdörsöjen Tjej. Så skra av iktus.fo.
1: Ja, takk for så gav vi vittnesborar. Vi får få en vittnesborar tvert om man har lyst til å løte dem. Det er Morstan Johansen og Pauli Hanjouros for at jeg var med en samråd vi igjen og så for han her var vittnesbor. Men annet her så hadde vi skulle synge en sank. Hevor to og Jesus har hon funnet fri. Han er tantrie sankeren og i planen.

0: Ja, hetta er ein deilig løsta. Inte nu och hon får framvisa vera gå i vis ongalöst ju. Vi har ett hörst om det här så kallade Kvannasons bröderna som alla bor i havn. Pappa tar det morstan och där må jag ha helt enkla väl av pappasynen. Vi alla har där kallat synesynar för morstan. Vi har inte minnen en trutsar morstan. Alla är där Johannesen. Så här är det mamma kylemittlen, man kallar en för Mårten till Kai, och Mårten till Hans Paula, och Mårten till Andreas. Vi får här vara... Ja?
1: Och Mårten till Mån.
0: Och Mårten till Mån, ja, nettopp, ja. Och, men nu får vi här vara att prata med Mårten till Andreas. Tack så väl, Mårten. Det där månen är ju en av Kvannasons bröder nu, det där. Ja, ja, jag vet. Nej, för Mårten. Ja. Hette så Mårten sa Andreas, och jag har alltid att de flesta av oss kunde känna att det som gänger ner i Vågsbottene, de har ofta en sägande man, och vill man häva och gått från sjönen, så häver Mårten där ens här nere i Vågsbottene. Vi skulle ikke være gjerne for lunge out, og at TV Morten Eis finner vidt, og at Svenningen skal hava en tale, og at den vidt slutter det her etter møte.
2: Per Jan hever det gulla, Karsten, og ta reia i seg.
0: Nettopp. Svenningen hever det reia. Morten, du velkommen opp her i kveld. Vi gleder ikke å høre hva du hever å si. Men hver du oppvaksen, og foreldrene kjønner der?
2: Er uppvuxen fötter och uppvuxen i skapen. Och det över mitt uppvuxtrar byggt. Och jag var 14 år att ha flottat ut launar. Och jag har skapat en dialekt, det säger jag till kräver för
0: det. Ja, det var man säga att du har varvat dialekterna väl. Ja. Ja.
2: Och jag är döfter och jag skapar en kyrka. Och jag fick veta när, det är vi glad. Og jeg er konfirmeret av år, satt av toppen i 6-årig, så ble ikke vinter og i Sandskirke, og det var ene som vi har, da ble jeg døpt i Ebenezer. Og så kan man være som det kjente livet. Jeg kjenner en prest øyla godt, vi pratet ned sammen. Og så fortalte jeg henne at jeg var døpt i Skåpna kirke, og så får han smilast. Og så var jeg konfirmeret av år, Sandskirke, og smilet ble oppad og breier. Men så blev dotter Ebenezer, så sa jag, nej, nu är jag lejt ut ägla.
0: Jag menar det här, Mårten. Men så, Kjolten, du häver ta skåpena eller sansdialekterna än, så blev du havna med oss. Är det inte rätt?
2: Nej.
0: No.
2: Jag är inte havna med oss.
0: Du är inte havna med oss. Du är stadigvis skåpnings.
2: Ja, jag bygger i havn.
0: Men du har bott i havn en äggvar.
2: Ja.
0: Så har vi hos spelat dig. Hur spelar till att du flottade till havnar? Föräldrarna och du och till död?
2: Ja, jag flottade av tvang. Det var sådana. Det måste vi följa vid föräldrarna. Ja. Pappa sällde som kipade. Och det var öjla ringt att komma attra fram och skåpna för kyrkbarnes. Ja. Vid ritarna. Och mamma var slett inte vid uppåta. Men så flottet det allikevel. Og vi flottet havnar i 6-årig, sommar i 6-årig. Og jeg flottet om veteren i december, oktober-desember, og i 6-årig. Jeg flottet 2-3 manner, 18 år.
0: Og det var godt å være i havn?
2: Jo, jeg gav allai.
0: Men du fanns der så en agenten som en havnagent. Det var ikke en evig om det.
2: Ja, det passar. Det passar allt. Världens tenaste och fettaste och dejligaste kvinna.
0: Amen.
2: Tryggvande.
0: Ja. Och nu var de färden hem till herran.
2: Nu var de färden hem till herran.
0: Ja.
2: Och det var svårt att stanna efter. Att han har 5 år, samma vi är.
0: Ja. Men vi har varit en vanlig över suttet på en annan natt.
2: Ja.
0: Känner du?
2: Ja.
0: Men Mårten, du gjorde inte, vad ska man säga, lärare eller kontormäver och allt det där forskjelliga. Men du gjorde showmäver. Så showlöve och Mårten, Halt stort kan så sjå kan synd om det.
2: Jo, ta passar. Og barna skulle ha vi faktisk slett ankan.
0: Och kan sitta nu.
2: Og ta konst av toy att jag tolte ankan toy att säga det. Och det så öjda stått så gärna att det var orblindor. Men så plejer jag alltid att säga beinatarna att er uppbyggen skipsförare.
0: Ja.
2: Och så är man inte orda bytter.
0: Så klarar det väl.
2: Ja.
0: Och du är väldigt ute i sjön och i allt ditt liv.
2: Ja, det är mest av
0: mitt liv. Och är du nästan inne alltså?
2: Ja, sändor.
0: Ja, visst du backar i sändor och vuxer på den så är du i sjön.
2: Ja.
0: Det är väl ett gott liv?
2: Förfärdligt spännande.
0: Ja, men säg mig, hur ser det ut? Nu har vi pappat i kipar i eisene.
2: Ja.
0: Och jag känner väl familjen att jag vill vuxen upp gär om gär.
2: Mamma har över arbetskunna tjocken och skåp.
0: Ja.
2: Det kan du.
0: Jag har alltid börjat säga att det är något skift blev jag. Det kan det passa.
2: Nej, hon säger det här. Jag var förfärdligt fett och drång. Ja.
0: Du, pappat är bara eisene kipar, men du har varit vid honom nästan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag begynte vid honom och så blev vi annars styrma år. Så blev vi först styrma år och så blev vi kipar.
0: Mm-hmm. Så du finns ju gott i beinne från pappan. Ja. Men här...
2: Men jag var rastlig onkor, jag var sista 20 och ta flottade till Grönland och ta fick bli kipar och en stor grönlandsk trådare. Ja.
0: Alltså du var rutt?
2: Jag var rutt och bötten.
0: Bötten, ja. Ja. Ja. Så kurs har varit att vi möten ombord av trådaren här som tog, som pappadun och tog våre och så vidare.
2: Vi hade alltid möt i oss.
0: Ja, var det pappadun som...
2: Ja, han ordnade i fys.
0: Ja.
2: Han ordnade i fys.
0: Ja. Han var annars en öda stittlig med oss. Alltså, inte till att Kaj var en larmande med oss, men han var en med oss som du hörde och... Men pappadun var inte med oss som får upp på tälarstaden som så i Ebenezer det första året ni kunde se.
2: Han var onkel då.
0: Ja.
2: Och han märker att det är det. Det sagt av pappamån. Han var öjda frialig. Han snackade i lyte. Och mammamån, hon snackade upp på det minne.
0: Ja, ja.
2: Och jag snackade så när jag vet
0: det. Det var väl det var hans Paula. Nå, men då har jag tänkt rätt. Men då var vi nu att du inte ger för lunch out. Jag vet att det här ämnet är det här som du kan ta som i flera
2: tröm. Helt det goda kanske, ja?
0: Ja, men jag vet inte. Du var mitt i råkanen, eller vad ska man säga? Du var här alla i, då är hans het av två.
2: Ja.
0: Han stått akkurat om det.
2: Det är efter att bevis att här man lägger sig i herras händer. Vi kommer mycket kvöld av kappan. Det var gott vevor. Hösten, då begynte det att vara ölvevor. Och landet ringer av kappan är luftsfärdigor.
0: Det var mycket åldrus,
2: ja? Ja, mycket åldrus.
0: Ja, ja.
2: Mycket 20 januari.
0: Ja.
2: Så kom frutjadöver. Nu kommer hans heta för bojock.
0: Till sågen och allt det.
2: Nej, det var kulla kurser och det kävar röjtje och sjövröjtje och ojse. Nägatan var, nu höjra vi att han sänder ut nya kall. Ta var vi så ytlande stater. Ja, det var röntje att göra tjock. Vi måtte bära bjarka åkken som fräjast. Och det är inte att struttas den natten som vi har haft. Vi har banka ojs och köra ojs av däckenån. Som breit inn av dette tjåken og sørla i alt sånt. Og det var jo Fiskanes.
0: Ja, Fiskanes, ja.
2: Og vi var tjeje som mann som bor, og vi var tveir etter alløyve, Absalansen, og jeg. Og jeg sier et anketøy og jeg taler av stedet Ebenezer, da var vi fyre etter, som var vi hatt av jorden. Det var jeg, og Absalansen, Torbjørn Holm, og jeg heldte jeg kan ha bedrål av Batsje Brundleif.
0: Du, Morten, hette her vi hans heter, det var nesten som vi tidene ikke, det ble nekk omtalt og stadigvæk, og bøker skriver her.
2: Ja.
0: Og du kan stande her i det og si at du hørte, tid hørte neier kattle,
2: ja.
0: For så neier folk om du kjøper, og du kunne ikke hjelpe.
2: Nei,
0: kvart gjør det vi en tryggvande mann hugsa om det, hvis man använder det til det andaliga. Jeg kan ikke hjelpa.
2: Nei, jeg var 16 år da, og det fyrir ikke så reale djupt jeg mer. Men 18 år, da har vi tenkt at det gjør det øyelig ist på at det eldre mennene. Du tar eldre mennene så var vi og måttene ta tørne ikke inn til Jinko, det var bare bada det ikke alle togene, og rundt i hava retningsbaten klare, visse det var. Men retningsbaten har jo ikke bedt.
0: Jeg var ikke, nei. Morten, stora takk for det, men du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Du var ikke gode kort. Du har en vittnesbord.
2: Ja.
0: Det er så vel du.
2: Men vi var ju en här sätta så kan lycka nämna på det nämna att jag hade det något så viktigt att säga att den danska staten regeringen tog kommer fullständigt ut av köra då tog det här pressa på att ta skulden cyklas på vetren och se på Grönland men det var en grönlandsminister som kallas Johannes Kjærbøl han säger att ta skulden och så blev det det. Och så var det en minningar halv över hans het av trus år att han var att det var nöjtjan. Kvärt att skulle sätta punkt om och det var i Holmens kyrka i Danmark. Och Erbja och vi här. Och jag var enaste här. Och vi var nöker hundra, var du vet. Och jag kom att sitta framme i kåren som har visat ner framstande danske politikerne. Jeg følte meg ikke heller vel, men samme gjør. Men da jeg sier til at jeg har hukket til klokkene, da jeg, Svenning, tror man bare kvitt av tøyne. Nei, da jeg sier til at jeg var vi, og vi er ganske inne til kirkegallene.
0: I Holmens kirke.
2: Og i Holmens kirke. Og jeg hadde sagt det, det kyrkjen til Kongelia, og kyrkjen til de danske vergene.
0: Ja.
2: Og nå tar jeg gang til en etter, nå kommer en, og mest vi med, og sier vi med, jeg så ikke til at tårene begynner å komme igjen nå. Og tenker man, så sier han, hva er det kveld, må inn og sove? Jeg har vært i Kakertok til Julianjobb. Da han sett ofte er. Jeg har blitt heim vi, da han sett ofte, jeg betalte henne, og jeg var kommet noe bor. Nå er det kommet noe bor, nå blir han kona sjuk oppi av sjukhusene, og hun vil rekord om bor, og jeg vil rekord om land. Og da han kona, og åndkjene tar henne kommet opp. Og han sier at jeg har haft det så ringt. 80-årene han var janka med meg over.
0: Ja. Morten, du har en vittnesbord. Du kan se hva vittnesbordet nå. Kjære så vel.
2: Egen er vekknaie, øyren er vekknaie, og maveren er vekknaur. Han skal være gul og støttår. Jeg skal ikke være så drikkvar, bestemt ikke. Det var godt fyrer han så gjerne. Da var kanakjammer hjem til herren, og i september, og dette var forferdelig slekjammer. Og det var riktig å komme til jobben. Men, som det ble sagt, dette var en pastor av løven. Og hun var en så tryggvade människa som han kunde vara i. Ofta den yngste emar här var samma trygg som hon. Men tog en gånger och nu kom han ut på postkör. Och detta här hever, jag vet inte om det är så öda nek vi har vittnesbord att göra. Men så kom han ut på postkör. Och jag sitter, jag samadlar, ser inte och gråter. Och nu kommer Abba-døtteren kommer og pappa så, og det var i øyne overfor av Vigjame. Og så har vi en sår og grått papir til bøkermørk. Dette ser ikke ut av nekva. Da døtteren kommer, nei, Abba-døtteren kommer inn, så säger hon, Abbe, det hänger en plats på sig och laser och kött här utanför. Så jag tackade in. Och det är också oj här. Jag säger, vet jag vad det är oj här? Jo, så får ni inte. Här var det några smakkaker, några få smakkaker, några konfekt, karameller. Och så var det en sån papurslöp. Kväste oss ner papurslöp. Det fick mig att gråta. Jag ska se att det kommer att vara. En liten hälsa vi inte om ädna om glädjeliga postur och herrans sikning från yngre kvinnorna i Ebenezer. Åh, vad det är blev glad för. Jag har till sig yngre kvinnorna här. Tonja eisen upp av dig som tar som och dig som har mist. Og hetta er så dyrt, hessen her lepen, han er så dyrt av bare firmer. Da sender skriva vi håndskrift og bjør. Det som jeg tenkte, nå skal jeg gjøre kjøttet av det, Svenning er grulig, jeg uttaler, så ikke da. Jeg tenkte forferdelig ofte han er oppe på han. Nu är det blir äldre. Hebrera brev. Det som ständer i Hebrera brev. Och vi så är färre på Hebrera brev. 13 kapitel. Vers 1. Minnes vela er tyckare. Som heva tala år gods till tyckon. Akti etter kosset har enda i loiv søyt, og etter fylgje trygg tarra. Hata gjør mer øyne godt. Og så kommer forskjellet fram for meg, gamle sjåmen, så tånkje jeg på en mann som kallet David Gjerunen, han var kjipare ved Ernestine. David Gjerunen var bare gamle kjølbron. Og tar færa land ved Ernestine under Sølvsbjørgen. Jeg ser, og jeg har fisket her oftane, ute og tredje fra grinnene, og jeg var beste varleier. Men så kom jeg der, og renner land her, og i himmelses øtner veks. Og tar slipper ångan ved, og nekker at jeg kjenner disse søvene. Hvordan tar strøyes om nattene, og i ødna vekk 50 grads kulda og kævarøy, hver tar hang opp i rikningen. Heser her mennene, og tar da løsner med deg. Nå sutja der til at han lytter og han skjer. Og så er det ta tiltekna til at syska, han svimer i land vi anna løgn og bjerga dem. Ta i daver gjerne og lykke til det sørste. Hesen her enda kjeppene av noen mann. Ta kjemme gamle kjølper som er bachanser til han. Og han forteller noe hvordan vi skal roi her av Norrhaven. Hvordan nekta få opp av stampen. Så sier daver gjerne. Hata sier meg rundt. Nå boi i etter inntil til han. Ja, Jesus tycker mig ut om här. Hesen här stärka, stärka kämpan. Och här kom otroligt upp på land. Och så var det Forberg framför där. Och de måste höja sig vid knuva spår och i ösen så det gick upp i köken. Och här kom vi upp på slatt och gick där runt mig och i käva. Att det var hårt. Nu ligger henne här kämpan. Han vill inte snacka om näk. Han vill inte snacka om fiskaroj. Han ligger bara och bojar. Inte till det. Hattar här är det som ständer i Hebreerbrevet. Minnes väl lajar tickar. så færa vi av sinter motsatt. Vi færa iver til en mann som kom til skåring klæger. En mæver som skulle være vitigaste mæver som er av folk. Han hei alt. Han begynte godt. Han begynte godt. Han bogna i fyre tøy at han var rykur. Han var velhevande. Han kom til alt. Han bygde templet, Salomas templet, etter Salomon, som er tås i om. En bygninger som ikke hei så i lyka. Han fer, nu ganske jeg bruker sin til skarft uttrykk, han fer i hundene. Fekser en av rikvi av konen. Fekser skogodar. Hinsen herrens mæveren som begynte så godt. Men så det til som et hund. Han har ikke haft det godt. Det sørste. Du kvett sier han. Hva sier han til han blir gammal? Han sier til de unge, hoksa om skapara tøyn og ungdomsdøven åren. Åren det er koma, og åren er naskast, som to fer å sija, de lykka meg ikke. Hette Hese Melver, han avverrar. Hoksa om skapara tøyn og ungdoms er åren tar det jeg koma. Og tar det jeg som koma at han har vært eldre, tar steppet ikke bort ut i etter. Jeg har vært tryggvande fra at jeg var smadrangård, og kanskje ikke har det er røynt å kjekke meg vel, det har vi røynt. Men nå er årene færen kommer. Men er det glæver jeg kunne ha en vittnesbord her og i kveld, og jeg tar ikke til å hjerte det gjennom fire til. Svenning, hevde du ta god lakkes det?
3: Takk for i morgen, og Paul Jan, det var sere. Ser det godt. Hun vet ikke om det, og ja, tanker vet ikke om det, kan man säga. Takk for det. Ja, nu får Svenne kanskje bare frem et. Jeg tenker sammen om, kan man säga.
4: Jeg er glad for det som jeg kom frem her. Jeg er omøtelig glad for alt som jeg kom frem her, og det er så godt sagt. Men också med er, ja, också om att det här är att, tack. Ja, ja, det är inte så kallfringen, det är kallfringen säger till han, det är klockan var stäckad till honom. Och så för han att lätta bergsvinna veckan upp och ta sig an en flå alla dig i nöje. Sen det är inte ont att den stäcka, då man kymast där i dig. Så att det här. Men det är inte här. Men det är också med här nu och vi vill sitta här. Og vi kunne glede oss, og de som har vittnet her, og kunne glede seg. Og det er det som er det større uthøy, at vi øyer Jesus og frelsere. Og vi kunne glede oss her, at det er en som er av løgene, og kan være, og det er vært alltid. Nekva løgene. Jeg skal lese et ord som er så fein iver. Til i første Johannes brev 3, første vers. Suttje hos støren kærløyga fægene vust okkom, at vi skulle kallas bøndgods. Og vi det det. Tui kjenner heimeren okkom ikkje, tui han kjenner ikkje han. Tid elskar. Nå vi bøndgods, og ikkje ropen bedre enn hvert vi skulle vera, vi vita, at ta og han oppenberast, skola vid vera honom lojk. Og alt er rett. Kvørt han og hever hesa vøn til hansara rønsar seg sjølvan ans og han er røyner. Og hatt er det her som vidt øya. Hatt er det her som vidt gudspøten øya. Vidt øya noen ting som heimeren ikke øyer. Og heimeren kjenner ikke han, det er som skriver, heimeren kjenner ikke han. Og vi sier ikke hvordan heimeren leker øy. Heimeren leker øyelig øy. Øysene mot gudspøten. Øysene mot dere som kjenner herren. Heimeren kjenner ikke han. Og tog kjenner heimeren ikke dere. Nei. Men vi kjenner han. Vi kjenner han frelser dere. Så man kjenner at han. Vi vet hva tro av han. Vi tar lite av han. Jeg vil ha løt i dere løyve. Ta i vi kom og kjenner Jesus. Kom og kjenner Jesus som dere frelsere. Og det er det største som et menneske kan oppleve her folk, det er at søtja han, at oppleve han. Og jeg husker om det, jeg minnes en gamle øyersmann, som det kallet for Jack Pauli Gær. Og jeg arbeidet med en annen ved, sammen med vi oppe av, ikke vi øyeskjær, men opp der som kallet for oppi av vompen her oppi av, her som veveren gjør det, og er man kjønner hele øyeskjær. Vi undres det en av gamle mannen som stod under sledjum og arbeidde, at han skulle orske det som han gjør det, men han vennet med å ta her menner, vi har alle tiltekne største menn. Men sånn jeg hørte i søvn om en av mannen. Han ble da kommet i kjønnshuset og bønt om han fri her, og vittnet om Jesus som frelser. Og en dag så før han bostet et horv, så er det ene som ganger så er med øyesvattnet, og til han kom så er det til han som vi kallet for sur i nesen, og til bønt armen kommer til så vattnet til å være som det var æren, ikke om det nå, når det er bygging her. Ta så han en sjøen. Og han så en sjøen, og mer sagt det, at han sa Jesus Kristus hengande av krossen. Og det ble hans omvending til løtene. Han sa han, han sa Jesus, og hetta fyllt i hånd og mannen og alt løyve. Og jeg minnes det vi får inn i en skur og arbeid, en blikkskur, her oppe vi en asur renner om han som øyder Arges og Arges og han. Du fyrt inn i skjusen og eta. Og av alle mannen som setter seg eta, øyne jeg sjølver, som høyde hikvo, tar tog og ikke hikven av høytenen, men bare øyn med vår tog hikvene av høytenen, og bakt i høttet, og hei hendene sammen, til hver Jack Pauli Gær. Og det settes jo i mitt sinn i hese med øvren. Han sier han ikke, men han skilte seg på sri ur, ut hos som han gjør det, for seg selv og for herren. Han er sær Jesus. Og han fyllt i hånd. Og det er mennesker som har sær Jesus, som opplever Jesus, det er ångan til å sær med mennesker atter og i løyven. Sånn er det ikke mer, og sånn er det ikke åkken ødlen, og ikke morsten øsene, og det som er vittner. Vi kunne, det er ikke vever atter. Det er ikke vever atter. Det vil ha sær herren, og vi fylgjer honom. Og han hefur givet honom en vevn, en livande vevn, og vi tar se hans rakarlæga. Suttje gustar han karlæga fægne vustakon, at vi skulle kallast bøtn Guds, vi skulle kallast hver gjevur okkur til navnet. Det mennesker som har sagt til meg at du er Guds barn, nei, til hett år. Til hett år. Og jeg skal forklare at jeg kom til at jeg er som en unge dronk og les nemlig øyelsen her første Johannes brevet 5. kapittel og vers 13. Ta leser hetta som gav meg grøye av her som om å være godspad eller ikke være godspad. Skriva stender hette vi skriva til tikkara fire et tid skola. Hva stender her? Fire et tid skola vita. Legg meg slåret. Vita. Et tid heva. Evet løyv, tid og i tryggva av navn og sånne. Jeg minnes det som det var ukvalgt at jeg leser det året. Og her stender hettar som jeg les tid og i tryggva av navn og sånne. Ja, men det gjørst du, Svenning. Du trost av navn og sånne. Ja, og hva stender så her? For jeg tid som tryggva av navn Guds sonar skulle vita at tid heva evigt liv. Er ikke vel signa? Altså, er ikke vel signa? Er ikke en glede fram om alle era gleder at vi vita evigt referner om fra deg til liv? Vi vita at det er Guds årsida, og det stender i hans evangelien heter, er umetelig klost og grøtt, hver skriva stender såleis, han, Jesus, kom til sitt egna. Altså, jødanar. Men hansare egna tåku ikkje og imot i honom. Og til røyndi lútur, at jødanar tåku ikkje allmennt og imot i honom. Men, kortna nøkur, tui stendur, men så mongon som tåku og imot i honom, gav han mått at vera etla kallast bøtn Guds tøymun og i tryggva av navn hansaram. Og så stendur hettar at tei eru fødd. Tei eru fødd. Ikki af blaue, altså ikki jögnun til likamlega, ikki jögnun att det är född inte av blåa. Det ständer kvar att det inte är född av. Det är inte född av blåa, inte jögna blåa rensle, så att säga. Att efter att. Det är inte född av halsvilja, av kraft och musklon och styrke från oss människor. Heller inte av mans vilja hver han som kan være som vil gjøre det her. Men de er født av guden. De er født av guden. Og tog kom til Johannes og sier det her, søtjen, og til det kaller ikke gods, søtjen Gustav, han kaller ikke ferien i Bostokken. At vi skulle kallast, at vi skulle kallast, vi tar finnst et høyte, og tar høyte gudsbøtt. Og han sier det, legg meg til gudsens sida, han sier at vi skulle kallast bøtt guds. Og så sier han, og vi er det. Og så sier han, hvor er det? Nu eru vit bøtn Guds. Og en vissa og en trygt og hjertanum som vi får vi høyla i andan ikkje fra menneskjon og ikkje menneskje kan trygja okneder. Menneskje kunne trygja av sinter. Men de kunne ikkje trygja menneskje kunne i verlegan ikkje trygja rattlega negv. Og i verlegan ikkje og at det er kjipet som Morten tåsar om. Ja, Det var første turen som han sett ofte. Det var første turen akkurat som Titanic. Det kunne ikke søkke. Hette trittet av mennesker. Hette skipet kan ikke søkke. Og han sett ofte skulle heller ikke søkke. Men han sagt Titanic, sagt allt som människor borgar fyrir utryggt. Men einas hettar som Gud ger och Gud säger att häve är vårt löv, vi trycker han och vi öjar till häve är löv och så säger han hettar. Nämnde morstan med till om konna som är färden. Och vi som säger till er, vi tar öll mist föräldrar och og flere av dem har mist sysken. Og bøtten, som jeg har mist bøtten her, er enda hennes og Rannva har mist tve bøtten. Vi missa her. Alt sem alt er utrygt. Men henda vissan i salunum at øya frelsina vi trunna Jesus. Og at, så stendur hettar som vi skal sija. Så sier han at ja, han sier, lesa boi her, tid elska hon. Det er øyna standande. Tid, vi er elska jo god. Vi er elska som god. Vi er elska som god. Hvis jeg ikke kikker meg godt enn det, så er jeg ikke elska om høyr. Men tid, vita det kvært. Gud elskar jeg med og te, æren jeg var frelstur. Æren jeg gjør det nekka til nytt og så å si andalega, så elskar jeg Gud med. Det gjør det han. Og han får ikke elska med minne at han har at jeg har fagnet Jesus og som min frelsare. Og han får aldri å glemme Badensutt, og han sier her, nu vi bøten Guds, og vi er ikke oppenbære enn hva vi skal være, og så sier han at dette, for tre og fyr, vid vita, at ta og han oppenbærest, altså ta Jesus, kommer at dette etter synd, og vi er så nær i det, vi er så nær i det, hva det kan hende her, ta som atomvåpen og og Putin og ærer, og vi vet at heimeren han av tremer av atomvåpen. Hesten heimeren kan bli sprangt i luftene fløyre ferner. Jeg skal bare truske en knøtt her, ikke her, men altså, men heter høysen i atomvåpen, kan man si på en måte, for jeg heter her, for jeg heter her, men vi er så nær og i sin heime til alt for luftene. Vi vet at det er han oppenberes, først skal han komme, det vet vi til Jesus. Og ta skole og vit, er ikke ta minst i ive og i sin her. Vi vet at ta i han kommer, eller oppenberes, skole vit. Vera honum luik, tui vit skulu, sutja han som han er. Eist urvar, ikkje underfullt, altså, åtta ikkje lukk, han berra klappa og sagt, halleluja, hette her veldig, hette det som vi som gudsbøtten, oia, vet du, oia, sa vissina, vet du, oia, det vi luik, betrunni av Jesus Kristus, okkara frelsara, og han har ikke gjort lyfti om at han kommer. Og hver som er som skriver det her? Det er Johannes. Johannes, som var en av den første lærersvunnen i Jesus, som han kallet i ved strandene, en fiske med over, som måtte han, og fløy inn i her. Fiske med over. Han kom fra vi i Galilea her, og han kallet i han, og han ble lærersvunnen. Blev en gudsmæver, blev en bobber, blev en antallig fiskemæver. Veldig. Jeg skal tjene bare med det her, men det er godt at vi kan være i kveld. Og godt at vi kan ha egen og hans herre Folk vi her, og vi tar Victor og Lækene, det er bare ikke på åttelsene med oss i Dresa på en måned. Ja, og Eion sitter her, og Erland Frisberg her, og så Johan, jeg var ikke gamle ved, men han omstående her. Og på en og hver annen her, vi så her. Og Gottfried, Gottfried, ja, Gottfried, til det er et under dette som jeg spiller her. Ja. Han et musikalskjeni, og han sysslet på kolmene, de stod han i musikalskjeni, men altså, han miste alle følelger, han fikk et blåpropp. Han ble totalsligen ut, miste alle følelger, men det kom i atratter. God til svære bønnen, og det kom i atratter. Så vi och vi som kan sitta och spela här kvar till ett under och vi säger halleluja att han kan vara här. Han, nu är det att han händer några apparater. Det är viktigt att gå. Nej, vi går trygg och hatt det där. Halleluja, vad Herren ger. Med tid, vi ska ändra möt nu. Vi ska be en bön. Men Eion och lova sin tjänst han kan träta. Och då ska han ska släppa. Och det är så att medlemmar ölevar sig hållbar. Nu är vi samman här, inte? Och nu är vi som gudsbönd samman. Och är det näka som inte känner tryggten och frälsen. Då kan du komma och öja då i kväll. Tryggt. Och Jesus som älskar oss. Och hur ger sig liv för oss när Golgata. Och så är det här ösen till att heta liv. Det här sätter sin spår i oss. Och en och annan hot. Vi hører nå om hvor snekt det er, vi saler troplagen i akkurat land i det. Det er lykkes som det er nærmest det vokser i vår høtte av myndelagen det, hvor det er. Og jeg har arbeidet selv for nekvitt, og jeg har med fjellene sinnes på etter 13 år, så jeg kjenner til men dette her som nå ganger fyrer seg, har vi aldri hårst hess mæka til, hos det er. Men hessna haumur er øyliga trubla liv og tjamungun. Men så er det her, vet du, øyet her som er så signa, vi kan bia for hver nøyren, og det føler jeg at vi skulle gjøre bruk av, at vi hever kon annan, vi fevner kon annan, vi tek om kon annan, vi bia for hver nøyren, og stola kon annan, og halda kon annan oppe, og i trunne, ens og Aron, og hur gjør du i Moses, ta i Israel kjempa i et labardiste møte, Amalekittum, futjenta falkenum, og ta i det var vi av Vitsja, da fær Moses nyan høvdina, og han rette hendene opp, og så kan vi snakke om rette hender opp, eller ikke rette hender opp, det gjør jeg hvis jeg finner det for godt, spør jeg ångan etter, vi tog i. Men det stender i Bibelen til at det har vært for meg så litt og hendene er oppe av mannen. Tog jeg at de hendene hendene opp, ta vunnet der, og da han ble møver og hendene for nye, ta taftet der, så er det sin skriva. Lett og holde litt hendene opp for hver nøren, og be for hver nøren, det trenger jeg virkelig til. Så if jag säger att här vi färra kanske att jag beknar sitta av men tycker jag sånt upp i vilja. Men if jag säger att här vi snackar inte förbundet kväll så ska du vara välkommen. Och if jag säger att här, if jag säger att vi behöver inte att vara dig kommen för att kunna skriva bilen för. Som vi är dig kommen. Jag är ju var ytla kommen för det ena för när. Han var nästa affären av Folton. Men Herren vi ska nöjda där. Då säger och så är det flera dömer om det här. Så i kvalitetsnum, vei hun kom senkene sannsyn,

0: Pyreion. Nu får vi veta att enda fyra kvöld och som Svenne kunde så är det möjligt för förbön och det som egen sang kom, god är kom i hem, det kunde vi allt säga, komma närre till Herren och känna hans kärlega, hans hita och hans hjälp på alla håll. Jag ska be en bön och så onkel Kunjer att han har. Gå och färger, vi tackar dig för att vi har kunnat vara här i kväll. Tack för nöje tyna och kärlega tyna till åkara. Tack för året som vi har hörst och sanchen och vittnesborarna färger. Tack för att allt bänder av te och hettar att till du som ärst frälsaren och du kan svajta ögonen och kvargen som vill komma till tyn hit äviga livet. Jag prövs att tacka dig för det och lätta åkken i tyna händer och be att du må signa åkken som är här och land och folk. Vi lägger allt i tyna händer och tacka dig här och i Jesu dyra bara namn. Amen. Tack för ikväll.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvöld. Hetta Tjei. Kristlet kringvarp. Vid høyrast.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-21. Tack för det stolen.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Bol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flow-spelare att det är minnes Iktus och Samsvint till att tugorna som vi är här så visste forskarna visste jag fem sen om. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är i sankar och inte häva. Det är ganska hävda särskilt klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi. Och.
0: Så lörsta här av Tjej Kristelig Kringvarsp eller hemmasinne tjej.fo. Och i dag klockan 15.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammer över, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tack för stålen.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristli Kringvarsp. Endersendt ved kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Kristian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til sørste forskjellene til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flowspelare att det är minnes Iktus och Samsint till att tygna som till att tygna som vi är här så just det första visste jag fem sen. Det är ett annat vi rötna Charona som är det sankar inte här va. Det är ganska hävra sällan klang rötten Charona. Och det är inte vi ju.
0: Så låsta här av Shay Kristli Kringvars at la hemma sina shay.fo. Vi där klockan 15. Hetta Shay, Kristlit Kringvarp.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Bol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsvint till att tugorna ska som vara här så först jag fems nu. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristelig Kringvarsp, eller hemma sinne, tjej.fo. Och i dag, klockan 15.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at så fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att tugorna som vi är här, sista forskningen, första jag fems någon. Det är ett annat vid rötterna kärjorna som är sankare, inte häva. Det är ganska hävda särskilt en klang, rötterna kärjorna. Och det är inte vi.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristelig Kringvarsp, eller hemma sinne, tjej.fo. Och i dag, klockan 15.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt blir i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det är ganska mest flow-spelare att jag minns Iktus och Samsint till att tugorna som var här så visste forskarna visst jag femst någon. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankare inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi.
0: Så låst det här av Tjej Kristelig Kringvarsp eller hemma sinne tjej.fo. Och i dag klockan 15.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt blir i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til oss, hvis du får noen til akkurat jeg blir sykla. Så det är ganska mest flowspelare att det är minst Iktus och Samsint till att tugorna som var här så det första först jag fems nu. Det är ett annat vi rötna Jonas som är sankar inte häva. Det är ganska hävra sällan klang rötten Jonas. Och det är inte vi ju.
0: Så låsta här av Shay Kristli Kringvarsp eller hemma sina shay.fo. Och där klockan 15.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristli Kringvarsp. Endersendt ved kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Bestur Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til første forskjellene til akkurat jeg blir syklet. Så det är ganska mest flowspelare att det är minnes Iktus och Samsint till att tugorna som var här så visste forskarna visste jag 15 år. Det är ett annat vid rötten i Kjörjona som är sankar inte häva. Det är ganska hävra särskilt en klang rötten i Kjörjona. Och det är inte vi. Och.
0: Så lörsta här av Tjej, Kristli Kringvarsp, ett la heimasinne, tjej.fo. Och i dag klockan 15.

0: Hei, hei tid, så atter en nødt kjending ved veien i luftene. Værster Daniel, du lakker om sende sitt her, stod du ikke i havn, og som alltid tar en samme send. Jeg snitt der, til deg har hjulpet til litt tekniske. Og vi det her var flyttet der, og vekker jeg, så er blandingsvever av sol og skudd og vinter, men torst. Men det beste av det hele her er, det beste av det hele er at jeg finner Justin Kjammer, en valende våmann, Och i stavna, välkommen Gerd.
1: Tack för det. Tack.
0: Magnusen.
1: Tack. Tack.
0: Tjena, jag ser ju vallande, du kommer här. Affär, och du ska vi göra affär.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid köra allt, men...
1: Det är det. Jag kräver jag brunnen nu.
0: Ja.
1: Morgon. Jag har haft en funn av morgon här, så jag har nämligen. Ja. Så detta passar funnt. Var en för västra, tror
0: jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag var här mig morgonen.
1: Ja, ja.
0: Det var samband, vi måste arbeta här i läshusen som är i samma hus som vi är där.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är att det ser, går vi anbörjande vid här vid det för att kunna läsa och skriva lättare.
1: Mm-hmm.
0: Bruka anbörjande vid här.
1: Ja.
0: Och en av myntliga, dejliga flockor här, tror jag.
1: Ja, det är något dejligt ung.
0: Ja, hon
1: tror jag. Det är så aktiv och ordar vi.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Pura sannolikt.
1: Ja.
0: Till spurt det. Kvartal att tacka fram och alla kvartal att ta oss om.
1: Ja, jag ser dina kvartal att ta oss om. Och så... Nej, jag har vitt och brett och så ja, ja, okej. Jo, och det passar. Det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi har nog att tacka, va?
1: Ja, jag har nog att tacka. Det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det i hjärtan. Det är samma vis, jag ser sen.
1: Ja, det är kärta ju, det är kärta ju. Och det kommer att komma nu, men vi tar så nämligen, nu har vi hört småbölk, eller vi tar småbölkar torskvölda, är av en och. Och ta samlas där mest och småbölkar ner, då hör vi där sin åkare. Och ta vi oss vår li och så sa att du pratar och ta så nämligen anker heter att och så viktigt att vara att inte ha pekefingren av loftet i mötet följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt är att okej, jag kan gott tacka mig pekefingren nyår, det kan jag gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasierna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pejsfingar nyår, men det snurrs en äckmar om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och imot till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkost, ett la, göra ting som ganska inte gör så gott, ett la annat. Och här har jag bara lärst och erfär att som jag ens tycker vi är till rätta, det är att den allra bästa till att välja och kunna vara vissa och kunna till god självår. Det är det han sent hela andan till. Och att jag vet utmärska väl att jag har gjort och bytt. Och det har vi tar in i ästen att jag har gjort och bytt. Det har vi tar vi väl. Men det som jag inte vet utmärska väl, det är att självt ta i det här händer, självt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje, så är han nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor, och det som jag har bruk för att inte ha attor och attor, och få oss med sannolika inne mot liv, det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och häver tidsen, att la sind. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli inte ha. Och på ett annat han läser nämligen omkring säga till er att djävulen är så snillt att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ensen är sannolik kan man säga på en mat, men han fortäller först men han tvistar sannolikan, så säger han djär bara hatta synda bara djär bara hatta, tog det är nöje fyrda det passar att det är nöje fyrda och tar jag så först djär att han så säger han hata för folk alls när fyrtjöva där. Och du måste gå emot.
0: Akkurat.
1: Och så, du vet han. Så väntar han. Så är det sån här. Hata för folk alls när fyrtjöva där. Och så färde han folk lika som på tammatan. Att blåa lumpa i och fänga i ganska ui. Och illa färde och kunna ödla blåa ganska lumpa i och fänga i. Och men karverlägen faktiskt är att. Kan bo ibland säga det här. Att vi tar synda och törva. Och vi fattar stort gott. Så att vi. vid egentlig han vore og öll i samme bate, og God kom at teka bursdursyndene og hever til ikke bursdursyndene og råknar ikke heim noen syndsynene langer. Og tog eier vi heller ikke at bruka hva kan man säga, det som heter effektivaste i møte tog til å vise av nøyen.
0: Mm.
1: Og ikke å vise av syndaregister.
0: Akkurat.
1: Ikke annet. Ja, men å vise av nøyen. Ja. Tog at jeg kjenner utmerket vel selv om et egnet syndaregister. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det som er akkurat det remedy, det som er heilvaren, det er jo nøyen. Ja. Og det er det som jeg bruker for å blant mynter av atter og atter og atter og atter. Det er hit prøves ønsken egentlig an i atter.
0: Nei, men jeg tror ikke hvis, altså, omkring sagt at det er reisende, at hvis vi ikke skiljer det her som du sier nå, at det er nøyene, og vi begynner å fordømme oss selv, så blir det reisende så øyne fordømme at vi hører i fri øre.
1: Akkurat.
0: Ja. Men her var vi oppleve nøyene og livet og igjen, det vil si at alt annet oppleve nøyene, så det er ikke lettere tjåkken vi at være nøyre i fri øre.
1: Lukten sig om han som fick nekv och lojt i ettergiv, ja. Han som finns i nekv ettergiv, men svarta faktiskt inte. Och för ut och hälter av smating med den öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja sind, öll mun samlaja ötger och med det gode är ju inte så lojt det kan man säga. Det är ju nekv. Och vi ser inte skilje. Og hetta vi at nøyen men domte, vi kunne suttje på at det synte på tværmater. Det ene at, og det eneste noen sanger og noen tekster som sier til at nøyen dekker okken, og nøyen fjæler okken, og vi kunne være dekka i Jesu blåe, og alt dette forskjellige, og ångstens er det nærmest som at ångre beskriver at ångre sanger og ångstens, at det ligger nærmest som en kæva for å drive dere, det fjæler dere, akkurat som om at alt ser så godt ut utvendt, ja. Men hva er det innan noe? Nøyen er jo nek meira enn bare til at det er en kraft som transformerer, som brøyter, som føyer dere av nødjon, som ender nødjon av dere sinne, som faktiskt för mina egna värjemekanismer nyer och mitt egna självrättvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här självrättvise, ja. Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån som gör att jag kan möta människan faktiskt vid tillsammans. Så nöjen är nek mer än bara att jag pent kvitt läk vi lagt och tyver med. Det händer näka innanifrån faktiskt.
0: Mm.
1: Och kvar är egentligen inte pjöst att vara däcka till faktiskt. Ja?
0: Jo, när jag huxar om sig kändisna så huxar jag en spurning att spela till, men det svär är han själv.
1: Okej, ja. Ja.
0: Och det är det här, hur så definierar du nöje? Eller nöjena? Jag vet inte hur jag prövar att svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte huxar för. Men du kan gott pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Alltså, ja. Jag har en känd predikant, en för sig, att jag säger att det är nej på ska de komma fram. Ja, själv har inte ett nej, men vi måste tagga nejna för givna.
1: Hon är givna.
0: Det är det som är. Hvis ni inte ska tagga som givna så är de förtjänta, och så är det inte nej mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nejen är den nödja grundläge som kommer stegen fire lovene og til systemet her. Da. Så etter det gamle sattmålet av lovene, så skulle vi livet så perfekt. Altså, det var det som avgjørte om vi kunne ha kontakt med goddommen, med goda. Og til vidt vi jo at det lukket ikke nøkron, ikke menneske, utan bare menneske og sønner som kommer.
1: Mm.
0: Og han sier det faktisk beinleis i Hebreerbrevet her, altså, at han måtte bare oppgjøre at han satt med han til at det klarer ikke å være ui noen.
1: Akkurat.
0: Og så er det han kommer vi enn og nødt til å satt med han, enn og nødt til å grunnleie for å ta imot mennesker. Og det er vi at Jesus Kristus sånn hans der kommer og likhamlig lydje og likhamlig bøter for alle hemsens synd. Så synden ut det er ikke noe hinder til å godte. Vi talte det er hinder, og det kan være hinder til oss selv, men for god er det han kjenner, det er akkurat det du sier, Jan, ja. Og tar vi så livet ut i det. så alltså är man bara chef med. Jag har sagt det några gånger för det. Är tåren näck bättre att söka mig själv än som så här som i är. Vi öllon må in någon register av fejlon och synton och allt sånt då ja. Och alluka väl att söka fram. Mm.
1: Ja, akkurat. Ta jag vi bettade i februari så var det en som undervisste om han undervisste om att det är nine och om heter vi detta vi och att synten inte skillna god och allt det här tingen, allt det här klassiska här som vi man utfört sig med ordentliga en och så säger han vi läser ta synten track kommer in i heimen så är skillna vår och god kör människorna ut så säger han men vi läser om att god när Jack god vi läser om att god check i gärnon vid Adam, ta i Adam blev, ta i dävren blev svälder. När läser vi om det? När ständer det? Åren eller att han har synd av all. Och så har man också bara när vi tämmer, tämmer bra åren, tämmer bra åren, det är allt har gått. Nej, vi läser om det att han har. Vi läser om det att han har. Och för det här som går med sig, det är ju Adam och Eva. Han som inte går med sig, det är god. Så jag syndafattlig är, kan man säga, att kräkvi blunda spel fär fram. Men vi talta att det är god som går med sig och vi leitar efter hon.
0: Akkurat, ja.
1: Men det är vi som går med och hon. Ja. Han har ångat att gå med sig. Han är alltid, Adam, kvar är du? Adam, kvar är du? Kvar är du sker nu? Nu är du klar att gänga tur vid det här. Kvar är du? Och det sa jag sådär, faktiskt, att god finner det här i näka bråta. Då är Adam går med sig. Och sen kan det du görst och så fortæller han att han görst. Och så färd det ut. Men är vi två fätarna är att god gömmer sig.
0: Ja.
1: Och det är han, ja. Är man gänga här och leta. Men fakta är det att god har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han ta ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger nu kom jag. Och i mån till sattmålar, hon nämnde sattmålar. Nu var det akkurat vi en här profetastän och det blev tåsan om akkurat som gamla testamentet profeterna som profeterar om dom och om eld och undergäng och så var det ens om vän och om messias och allt det här. Men det här tåsar utifrån de gamla sattmålarna och att annars skuldar. Men vet du nu och den gamla sattmålen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte av alla följtsen. Och vet du nu inte av sattmålen är akra händan här barriären för att jag kan komma ur munnen och gå med steg. Jag kan komma ut ur munnen och gå med steg och läta god finna mig. Jag kan faktiskt säga god är faktiskt bara inte här. Nå, och heller antingen hälter gör allt hållt. Och så är det men profeta tjänasten och profeta gavan ut det som snurrar som uppbygging, snurrar som amening och om tröst och till uppbygging av kyrkan. Ständer här. Så ser onkel, ja men alltså, och här vet vi kvars kanske att onkel vi har akkurat hända gavan vi brukt, man skulle tro vad ska ta vara här med gamla testamentet som du tar sig. För jag ser akkurat så det är. Men så var det en som nämnt här att men vi suttar i skriften. Vi ser att det är en gammal testamentlig präst, nej, en gammal testamentlig profet. Och flottan in i nödja sattmålen. Kvärt har han så sagt, kvärt har han tåsa. Kvärt har han sådär båskaper ver. Och det läser vi faktiskt om i Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet. Här säger han, jag sänder till Kondelias profeten, alltså en gammal testamentlig profet, och är inte av vår herran sin stor och öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görst om fätrarna till bötnen och görst om pannarna till fätrar så är kommit icke och slag landet vid band. Särskilt då?
0: Det
1: vill säga och jag, han är flottor alltså det vill säga att i sörst då sänder det en större iron, ja, det vill säga att i templöver hans boskaper och i en iron större det är herrans kämor det vill säga hans boskaper blöver innan han inte har satt med alla. Nu tog jag till Sattarger. Och för att inte har slå av i banden. Men kvar och i gamla testament profeterna ofta sötter. akkurat profetera om bann och öjning och om synd och om rävlekar och som var nejot under de gamla sattmallarna.
0: Det var principiet de gamla.
1: Det var principiet de gamla, men ut och nödja är detta vi sattar ger i mittlen fetrar och i mittlen böten. Att vänta till alla troplast som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel, men mot hjärsta hos en äkna vi är. Det är hos en äkna ho, hos en äkna känslor och till övfärdlar inte att styra. Men att det ska väntas i en bestämt anvig för att upphäva band. Och det är bara nagen som kan komma in och bröjta tutt och mot hjärsta och smälta att han härlägga av allt det som ligger här så läsnar att bandet vill upphäva. Så som skjuts är att det är värsta som nagen kan köra ujok. Ja,
0: ja det är som sagt det är en mycket grundläge. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattat ja. Så vet vi ju att människa tar fjölkast av hjörne och så vill det de absolut släppa en norska skott i attra. Och vad gör det? Jo, de bränner sig till steinar som är så att ett land av Holme och kör ett land av som står bränt och kan brukas som mörsteinar. Ja. Och så rör det att bytja sig upp till himmelsen. Att bytja sig från tog grundarlänen upp till Gota. Och som onkel har sagt, gott nog längs igen, men det har ständigt lyckats klart för mer än. Det är ett kämpesymbol på den människansliga religiositeten som själv vill släppa astvaret upp efter.
1: Ja, klart.
0: Och kvar i loven så förstår att eisene kommer in och kvar god bara visar att det kunde inte vi lov. Det kunde inte, det klarar inte halterna. Och det skulle halterna till punkt och prick. Inte en prick i magenka, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka. Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid kvart så måste det ha millimeter nöjaktighet för att få ett eller annat att passa samman. Du vandlar fuska lövnerna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att det nu fast och samband vid goda. Så efter det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man färg så in här va? Och vid det är ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här. Och han vinner hjärsten till åk. Det är som jag. Visst, inte han vinner åkra hjärsta så blir det inte till. Då. Och det du säger Jan, är nu med att vi hjärstan till åk. Och det är riktigt styra. Och vad ska vi att? Kjallt om vi vita så klarar vi inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Vi är. Det är något annat som ska till.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Guds kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Och nej anden som jag kallar det. Och det är samfället vi han, det som blev brottet tog jag människa för från Gota. Jag väntar kräckvis från Gota. Ja. Och det här samfället vi godast, det här är, alltså, att vi är så fri och glädj i hela andan.
1: Vi läser att han som finns i nekv ettergivet eller fyrtgivet älskar nekva. Mm. Han som finns i lojt fyrtgivet eller ettergivet älskar lojt. Faktet är att vi tar öll finns i lojka nekv, Marta, men ettergivet. Men problemet är att vi då börjar sutja det
0: här. Akkurat, ja.
1: Och att vi kör att vi ser förar och nya sutja kvossen nekv vi är lost fra. Hvordan er det ikke vi da finner 24 og ettergiv? Vi gjør at han feilen, at vi kategoriserer og halter dette mennesket har brukt for mer enn noe enn et annet.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hva gjør at lukket som doses ut, akkurat som en penicillinkorer, at du krever en 50 eller tjej, eller 500 milligram eller et eller annet, alt hva er det? Altså, hvordan større doses av noe? Men noe enn kommer ikke, hun kommer i enere doses. Hun kommer i enere doses til å kunne øde, og vi tar bare bruk for å få oss av dosene enere før. Och så färnaka utgångt och jakon som är alltid bäge händer är jag blitsliga men som ägstens sujande värre resten av luft.
0: Så man skulle det här gossa, ja.
1: Ja, det är näka som bäge händer alltså det är en föring
0: ja.
1: Och så är det männingar och lukar som vi öppna luft kan man säga. Ja? Och här kan är bära göra att och tera täcka mötet. Jag kan bara täcka i mötet. Jag säger här nöjande. Och så gärna läta henne myska. Så gärna läta henne äla mig upp. Så gärna läta henne dreja mig närhet till Kristus. Så gärna läta henne omforma mot sinne och allt det.
0: Tjo, jeg kjenner en person for å ha selvbrist om noe kjøtt, som er i forra bøtene.
1: Ja.
0: Og hvis det er pære for å huske om sånne bøtene, og det, og ta deg igjen til vår nyfødt,
1: ja.
0: Det kom i verden. Mm-hmm. Når var det mer fullkommen, ta deg igjen etter i det. Det var akkurat lykke fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det er mer byggvinn det.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälst är akaluga fullkommen som en som har varit i fjördal rusjara. Men så där bonas ska att det är bona och blir en big fan.
1: Ja. Det passar. Och faktiskt och ett halvtid ört att tropolt. Nu tar så dom på och i rakt ut tar så mock det här förra på. Ja. Känns det bättre. Men nej är väskat. Jag har alltid att och nu ska det bara pura äldre så näck som är totalt kvillig och nöjna och discht nöjna och till det här som jag ofta får jag snabbt vidare från första när jag tog ber hese här nöjna och tog jag vet att det här säger för mitt egna liv va? Så det blir pura naturligt men så alltid är vi kvarst att ta ut att kämmer till ens egna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen. Hun er nekt troplare at formidla og imot til nekt ånder. Så du hever eisne en, hva kan man säga, en oppæling av skilt og ivertunne bøttene, du vet da. Og til halvtid være nok så hør nødlugga som er knekka at standa og i sted Kristus her og vise nøye og samtidig er det eisne at lugga som er foreldre og sier, hva skal, det er bare ånden nøye, du skal kjøre så, du vet da. Altså, hadde et spagat, ja, og det er vi som vil, ikke? Og det har vi nok da som er, ikke, at, hvordan gjør man det her, faktisk, da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nøye.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større boksene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper, da.
1: Ja, det er det. Og i sånne battene opp, Ellen, kan man si at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver ene av dere bøttene sier at men mamma, pappa, det er nøyene som tid alltid har vært vurs, og det er nøyene som tid alltid har vært borg og formidlet. Og jeg ble bare så utrolig glad over at mine bøten, i alle fall akkurat hette bøten, jeg har opplevd det og smakket det, og så tenkte jeg, god, at du er veldig god, du er veldig god. Og uten at si at noe som helst er perfekt, det snur ikke slett om at det er perfekt, men det snur ikke om at noe er forfetter og akkurat gjør det, og først nye smelter borger og tankar og forsvær og okkar egna sjålratvise som er bare en forferdelig
0: guselig
1: og det er ikke rævligere enn å møte en sjålratvise menneske som ikke er bruk for nøkken ørene sin egna rattvise du vet altså man tror jo slik altså det er fryktelig for sin akkur som
0: ja
1: omkylda det er det altså ja
0: det blir ganske ofte ringer som kjenner det ut av kjølven.
1: Ja, ja.
0: Eller tjaser kjølven.
1: Ja, det.
0: Det er problemet faktisk.
1: Ja, faktisk det. Ja.
0: Og her kommer så atret det her. Gåse kjørte, så tenker månen i midten til den gamle sattmalene. Så vær han gods peitjefinger. Og hva feil? Hva spreker?
1: Ja, ja.
0: Men hva gjør Jesus da? Da han kommer da. Så viser han fullkomne og nøye. Kanske borsta mot religiositeten och alltså sån här mänskliga religiositeten och det var inte stor nej han där ja.
1: Nej.
0: Jag går till där Babelstorn blev vräka och till Stadvik vräka. Eisenteis kom fram i fascerande. Mm-hmm. Men som åker nämnt om Peter. Vad var det som sannförde Peter om att han var en syndare? Ja. Det var som en du minns jag gång klar citerar akkurat det här att jag var en skån. Ja, han säger det så att det som fick Peter att sucha sig själv hans man syntar det var ett under som var så störst att noten skrattna ja.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det hade inte finns jag det hade vi fiska och så säger Jesus vet du om affärer och hur kom det efter och gatten skrattna ja.
1: Mm-hmm.
0: så när fiskar är ute, ja. Mm. Alltså det är så ofärdligt nöje. Mm. Som Peter för uppenbar här, ja. Mm. Och där för han att smaka samman. Mm. Och så är fär fram här alltså. Mm. Det är nästan som man hör Adam attra. Ja. Fär fram här till er syndige mävra. Men det tror jag bättre en bön som Jesus omkant inte kommer att svära.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter det ganska godsa.
0: Ja, nästa upp.
1: Och
0: som leger till omvändning.
1: Som leger till omvändning. Och vi kan ändå tänka att vi är till ganska gods som ägstning uppenbärar hur det går god till er. Och som ägstning visar om hur vi är i Kristus och vad han har till oss. Jag läser akkurat att tölen är fyra hos en exia som nu trycker på att ha en god, omkran god. Jag vet inte att han god som akkurat äter och hur han är. I omkran lantar om den omakon, jag vet inte vad jag svarar, jag var färg upp från 24 och på 33 och ett land. Man förklarar det vid krus, man förklarar det vid klimakrisen och allt möjligt. Och hötta någon. Super. Men det sätter jag inte samband vid gusk och gods. Jag sätter inte det här samband vid en nöd som skrattnar och är mirakel.
0: Mm.
1: Och vi kunde också, ja, dejligt att du vet att om krus och eländighet kan föra till. Men det är inte det som Bibeln säger för till omvändning.
0: Nej.
1: Det är det inte. Det är ganska gods. Och ganska gods, gods ganska, han ber henne själv. Men gods dörd blev given till Jesus. Och Jesus gav åkon av synare dörd. Vi ber gods dörd. Innan och åkon, vi ber henne åkon. Hvis i kyrkjan kunde både ta dörderna och ta ganskarna ut. Ganskarna.
0: Ja.
1: Ikke elendighetene.
0: Nei.
1: Det hendte ikke en omvending til nøden var tøm, da vi hungeren høtte Peter. Men da vi iverflåen kom iver, og gos marksikning lengte iver, ta ser han da.
0: Mm.
1: Hvis vi vet kunne fengke til som kyrkja, og bare faktisk gos gøske ut, og ikke do på, hva skal jeg ta hjemme og bli så elendig? Ta for at jeg kommer inn her. Ta for at jeg finner gode. Nei. Det är inte det som skriften säger. Skriften säger till ganska godsa. Så hvis vi kunde börja ut förböner, läkedom, omsorgan, allt det här som vi äger, här var finnje, så att vi ser, så att människor mött gods ganska och det viskar till att det blev funnen eller låt sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är för på och krutcher i bestäj kan hänt så. Kvärt är det ta som helt det där
0: att vara.
1: Kvärt är ta ett då. Men Guds göska som jag som sagt någon fylls att han då att vara. Att du först sårstarna så sårst du att och if hon fylls att han då bara. Guds göska, Guds göska hon fylls ju med hon flöjmer ju med. Och hon viskar inte på tamatan att är som på appen kanske huxen när vad ska nummer Lucas som hållta sin dator så är det spittligt att batten det vet jag. Men god öser och under men spittligt och inte ha. Han öser och under du kallar sig så reiner. Han är så reiner.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukar bara för att utforska det här paradigmet om att det är eländighet och sjuka och ojing
0: ja.
1: Som nej till Guds göska.
0: Ja, kan det ja. Det är alltså jag vet inte vad jag ska säga, att det är ju öjliga generellt och allukallt är det, räkar det också öll, att det är personliga, att vi där är avfärdliga vanligt att visa hem någon nöj
1: och
0: gusk.
1: Ja, det här var vi. Och färger är ju så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp en religion
0: mm.
1: och trötta ner ur folk allas dess och färger hever bära bruk för att möta nöj.
0: Ja.
1: Ordliga. Vi tar bruk för dig. Folk ja. Har bruk för dig.
0: Ja, fullkomligt.
1: Ja, ordentligt.
0: Alltså, ja. Ja. Och det är det som vi är sett till det.
1: Ja.
0: Så, skulle vi ta en sang eller skulle vi ja. Bara droppa
1: den? När jag kom och ta den här Ancient Love, John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger, den här John Mark. Han skriver såna goda, djupa texter och goda lö.
0: Ja.
1: Ancient Love.
0: Han ständer klar och bänt
1: det. Ja.

0: Her hørte vi Ancient Love i John Mark Macmillan. Og her til sendingen vi ved igjen, Vester Daniel og Ole Jakobsen, og gjesten som Vinjard Magnussen. Mm-hmm. Til Vinjard, jeg opplever det så veldig ofte, Anna, at jeg er til at kvettet oss om, så er det akkurat som en brandslanke fra, altså, det er bare fosser.
1: Ja, ja, akkurat. Jeg husker jeg, jeg nevnte før da jeg kom inn her på NRT, at heter vi är vi det sjätte utav himmelska han. Mm. Efesos trossar om det och Efesos har ofta delt upp och heter att sitta och så är det är vi det sjätte utav himmelska och Paulus det är kanske att han så där hattar punkten eller heter vi att han lättar inte bara Jesus upp till att lända den kosmiska goddomen där ger han eisen i kolossbrownen men han har eisen lite kyrkjen av Guds folk han trycker han upp till näka kosmos nästan som är ävigt och som lever alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon Guds rike är innan ujakon och vi är sett in i en dimension
0: ja
1: och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag husker bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på onkla matta i möter att vi är att lätta sitta samma vid honom till spår det kvätt att folk kommer att löva så sitta i det stil. Jo, till att löva kvult. Aha. Til å kunne sitte sammen med Jesus og i tog himmelske og i tog himmelske dimensjonene sammen med honom og vi har sier Efesus om at genka og at halte av i trygg og genka sammen med gode og til enda vi at standa ut og fotla rustningen i herklaven og standa imot og fortsatt anna og kunne verja seg imot rødden og alle på hvis vi ikke sitte først så blir vi jo med av å genka. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låser en kort att folk tar i stanta och tar det så bra med och så sätter det sig ner. Och det är inte så...
0: Armarna,
1: ja, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir med, va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänga fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan det fylla att han var. Till inte mot egna strev att nu må jag be jag synder mig och jag må ropa synder mig och tar mig vara tjärna synder härare än i jar eller synder mig intensivt än i jar och vi har ju kvart blivit att det men så att vi god viskar det ui ännu till inte mina egna runder till ta blivit faktiskt bara tröttor jag blivit tröttor
0: en gita till att komma ur Skalavik
1: att
0: jag kom sidan till Skalavik
1: faktiskt ja
0: ja.
1: Vi är outpilot i en tag.
0: En tag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är egentligen bullad att vi inte sett en ui en dimension som är så öjla nek större än vit.
1: Akkurat.
0: Kvar, men vi är kopplade ut då. Alltså.
1: Ja.
0: Vi är inte passiv som sådär. Ja.
1: Vi är faktiskt ett vita.
0: Vi är ett vita, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ett vita.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu ta i vid ena färnar dotcha och färra till himmas så blir vi ett landa dörtar ett landa och ta er det okkurs av okon som blir 100% rent och som tar liv i vujarja att ta händer en bröjting. Nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och föjer och någon nutjon och ger och till en nutjan skapning. Mm. Och inte bara däckar och men ger och någon nutjan skapning. Och anden till och någon blir ett vid Guds ande. Och till han anden och Guds ande förhälter sig till. Så galet

0: som jeg vil at Guds ande skal forholde seg til mitt likam, eller til mine sal, mine kjensler, eller til mitt likam, så forholder han seg til min ande, som 100% perfektor og regner, til han føtter av nødgjøn av Gud. Og til den anden som lever vågjere ut i evige, og han langt nu.
1: Ja.
0: Og til ut tog løven at vi tar fællesskap og livet sammen med hele anden, og livet åker av gudspadene løv, det her det hender. Og det en kreis i tanke at min ande ett ved Guds ande, faktisk.
1: Otroligt, ja.
0: Det kommun, altså.
1: Ja.
0: Ja, og det så størst mysterium som samtidig bare slett ikke et mysterium, som at ganske litt fyrer jokkene, men hver vi har hod til at vi skiljer ikke alt i ordentlig, og har hod til at dreie alt mulig annet opp i. Så det kanskje, jeg vet ikke, jeg kan kanskje huske, du nevnte det her, at nå har jeg dekket meg til at jeg høyest er feil i alt mulig, men god, du kan starte å bruke meg, ja. Det vil si at til jeg, som ofte når jeg har hodet for å holde meg til meg selv, at lett å kunne ikke helt bare døme. Jeg vet ikke, nå skulle jeg kanskje prate gangstens, og knappt har vi haft en ordentlig sammenbrøst i Inko. Og til ikke, jeg har vi faktisk nesten anker. Vi sikker vi en øye frihjelig og kjønne leger. Rævlig fire, få konflikter. Men hvis det nå er, så vet vi, ok, heter ikke et godt utgangspunkt for meg selv, bare nå er ferdig på talerstolen. Men det är för mig. Det är för jag håller mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
1: Mm-hmm.
0: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett problem för Gud. Men för mig är det. Du vet det. Så det är kanske också radikalt och kanske också. Men kan vi ta vad att göra som Adam? Vi går med honom och tar tingen inte gör i ordarna.
1: Ja.
0: Och själva ska en konflikt rotas av en. Och,
1: ja, ja.
0: Och själva ska allt bli ordat. Det är släckte jag säger. Jag säger bara att Gud vill inte överska det. Men ta överska med. Ta överska inte Gud, men ta överska i Adam.
1: Mm. Jo, altså, Jesus han fyrir øyla alvorlig holdt vi farserende, ja.
0: Mm-hmm.
1: Han sier, visst at de kolka er grever,
0: ja.
1: Pener og veger åttan, men innan fotler deg om beinene. Jeg er lett at du lyser her, er den øvda situasjonen,
0: ja.
1: At det ytre er krakulera faktisk, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men det er ikke de beinene nå i.
0: Akkurat.
1: Her er det anden som er løyva.
0: Faktisk, ja. Ja, akkurat. Ja.
1: Og du faktisk, på en måte ser Vinjard, så kommer tryggven faktisk nesten mest til skjønter her. Så jeg har alle grunn til å si, nei, jeg ikke den rette personen. Jeg har gjort dette og dette, og jeg akkurat skjeldes vi kommer og svart at det er forskjellig. Og jeg har skreft det.
0: Ja, enda veldig.
1: Ja, enda veldig, ja.
0: Som ofte ser man skreft
1: det. Ja, ja, ja. Men ta ut tryggv å trekke frem. Han lykker vel.
0: Ja.
1: Det är inte hycklarui, ja.
0: Nej.
1: Det är hycklarui är spurningar om kvärder innan nu, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det är inte spurningar om åttan.
0: Nej.
1: Du kan tänka Paulus som döme. Han var rävlig mål omkärningen, ja. Men vad gör han? Han omkär var det Titus.
0: Mm.
1: Det var Timotheus. Det var annan av Timon. Det är att han var inte ordentlig göd,
0: ja.
1: Och han omkär han. Men han såg att han var omkärningen, ja. Men det var tog at han ville gjøre noen ting ut i ytra, som han visste om den tydningen her i fyrte innere.
0: Mm-hmm.
1: Og så gjorde han det. Og det kan være reelle mestel til at man gjør det. Men han sier at det er våren ødlund alt. Altså han leger seg ut i ytra etter omstående, tog han vet at det er innere og gjennom.
0: Mm-hmm.
1: At det er det og brøydes ikke.
0: Nei.
1: Så at han bruker faktisk det ytra til at nu var det ikke akkurat vi kjelder røy og svart, men vi så var han eisen i en tær, og da får han nesten til henter Barnabas og han.
0: Mm-hmm.
1: Og lykke, for han er jo da misjonsfører.
0: Ja,
1: ikke
0: ja.
1: Tog han den hyggelige.
0: Nei, nei.
1: Men tog han fyrer uttrykk, va?
0: Mm-hmm. Og vi halte kanskje at, ja, men alt var jo så øyelig perfekt og konfliktfrukt, og alt var så øyelig godt og utopisk, bare,
1: ja,
0: på at han,
1: ja.
0: Nei, det var fullt av alt møvelig, om du vet, ja. Men gå så ut og sjekk frem. Det er eisen, jo, ja, det er den her innere dimensjonen og trykkvunnen.
1: Ja, ja.
0: Som lever, du vet.
1: Og det er Guds verske.
0: Akkurat.
1: Det er ikke nærke som vi kunne råse oss ned, va?
0: Nei.
1: Han har plantet det i oss. Vi trunner av Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Og Och det är hon kan vara.
0: Nej.
1: Det är hon kan vara.
0: Nej, akkurat. Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Och du lunchet är efter och det är en grund till att att jag sitter här på nu samma tid och är snälla hela tiden. Att få att det bara ska ut till alla människor. Människor som inte har uppleva så glädjena, men som är blir lumpa eller halta så lite om sig själva. Tui er man jefalt. Det er ikke feiler. Jeg sier han sendte nu korsian til lov at jeg feiler. Og man så feiler rinn bluver det. Man fer ut etter tui sporen som feileren bryr vi. Og så vittles man igjen er øyemørsk. Og så helter man en god vekka. Han er, altså, han er inne her framveisa. Og han er bare en sånn brennende hjertens innskje etter å få etter her enda fellesskap vi og natter.
0: Akkurat, og det faktisk en slik hovann og imotor Guds verste, en til en sånn hovann og imotor altså frelseversten og Jesus, krossversten og krossdegjene og sottargjerne og imotor ötlund tusen god til å kjive okkon til at jeg fasthalte og gjennom skyvun identitet i meg sjolvan imot det som god sier.
1: Akkurat.
0: Jeg gjer god til en liknare så kan det spela så frommor och frälstor och lytelaten och kvärt vad det är. Och i bund och grund så ger vi god till en liknare och till att det som du har gjort är det här rikar inte ordentligt för mig. Ha?
1: Lätt upp.
0: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig att god inte kan lösa oss och sätta oss i frihet och sätta oss i tjänast. Vi är inte så särlig att god inte kan bruka te, att god inte kan bruka mig.
1: Akkurat.
0: Ja, alltså hade en sån arrogansa och en sån runa black bänt du hade jag gått till att evast oj och ta mig ni inte att jag inte kan nu ska det se inte alls ni ansätter att det här är alls ni nöj fullt men se om det kan jag alls ni evast oj och säga men god alltså hur kan det bära till du att jag kan inte alltid förstå det där. Men jeg søker det, og jeg vil heve det, og jeg færger etter det, og jeg ser godt. Og da er det gamle kryper på meg, så sier jeg, nei, jeg vet at det er ikke det. Jeg vet at det er vi har livet ligger i hæsene. Men dette her træsket, at holde fast i en av gamle nattur. Det er stendt, og slipper det kun av i det gamle, som henger så fast og pyter, slipper det kun av i det.
1: Ja.
0: At vi brøyter okkar tankegångt, og slipper kun av i det virkelige.
1: Her er akkurat medisinen til pausen. Til upplysning.
0: Ja, ja.
1: Eller vita det inte.
0: Akkurat.
1: Att det kommer till att det här som synden var större än en större i Rembrandt 5 och 6, änden av 5 och början av 6. Och så säger han, kvart tar skulle så synda för att en kan vara större. Minne är så.
0: Ja, ja.
1: Eller vita det inte. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på. Att vi är dig från synderna. Vi Jesus, vi är samman vuxen vi han och hans rädda och hans uppreisna. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet: "Rakne tikkun tui som dei fra syndene."
0: Akkurat.
1: Men livande för god tid.
0: Yes.
1: Och tar man förresten, ja, jag vet gott synden drillar så och arkar här så det stämmer vi inte alltså som nämnde kanske hade samband vi tar upp det. Är det inte synden med dig? Till vit som är dig från synden.
0: Kom on, ja ja. Ja ja, akkurat. Akkurat.
1: Det är som i munnen.
0: Ja.
1: Du är lunch och vi drar att dräpa synderna.
0: Ja.
1: Det är fel allt.
0: Det är som islam röner.
1: Ja, ja nettopp, ja.
0: Och spurten där.
1: Religion i hela tiden.
0: Religion i hela tiden. Och spurten men vad heter egentligen munnen då? Är det att gå och hantera synd? Här är det inte lösningen på synd, annat än att dräpa den. Och tyska kvinnor battlas in och tyska tonlag och borstor och list ska väck och samfällig med allt rensast. Då är vi dolkar av som syndat, vet du?
1: Ja.
0: Men en kristen och i principen kan leva i, så säger han, i störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv innan usar och säga hett i tät, vet du?
1: Ja.
0: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor, men jag får inte spedalskajterna.
1: Akkurat.
0: Jag känner att Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, då blev oregnor och blev utstötter. Och största månen i mitteln, eller månen, avgörande månen, och då är Jesus och kristendomen sannolikhet, och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
1: Ja.
0: Kvart lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
1: Och här kom hon satt till grundarläge.
0: Här kom hon satt till grundarläge, tog. Tog och låg mig att ta som till rum.
1: Ja,
0: att han släpper att ta som till rum.
1: Tack till han nu.
0: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har efter tre år, vi har röstövna. Och till första två år ni har vi lyckas som huxa eller ta hela handla näck om ta femfalt och tjänarna och grundarle och under alltså Guds kyrka alltså lika man gör och till handla näck om ta femfalt ja och kanske ästen särskilt om ta apostolska och ta profetiska ta första är det vart att särskilt om ta och ta nästa är det vart om allt ta femfalt ja och kvar vi så tryckva och arbeta ut från att aposteln och profeten är eisen till hesa tojna och läraren och hyrin och evangelisten är eisen sjön till hesa tojna men det är ganska mest profeten och aposteln som på onkra mata är kort ruta av vujtje plats ångstans här men och är så här har vi bara ja, vi börjar och beina vena god kat hever du och söka god och det som god hever bara eisen just i mittlen och här av en ta senast om manan här handlar ölan om hans öra nerver
1: Mm.
0: Att vara i hans närvaro och att läta bäget till närvarorna som är nu spet upp att säga att Guds närvaro är sin trutrymon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ujåkon och Guds rujt är innan ujåkon till er innan ujåkon. Men så kommer Guds närvaro ägstande och i mittlen åkon till specifikt stöd, till specifika tujer, till specifikt. Och det läser vi om tai hela antans uthetling vart tai tempel blev invoja och ta händer attor i apostlasövne vi känner att jag kan tischa sövna och vi känner att eisen ta utan karismatiska och i asosa ja
1: ja
0: och vi känner att vi asosa och när vi är så ska vi gå närvera kemenär och bröjtor och människor blir grött och folk blir sett fru och folk kommer till Jesus och folk blir döpt i alla land och allt det här tingene. Så det här är något som vi har några manar här var sökt och sagt okej, okay, god, vi vill ju vara ett folk som ber tyna nerver.
1: Mm, akkurat.
0: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i rum vi är för att snickva sig näck mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Jag vet att öll kongalig prästar, en hejlaver prästaskapor, en tjö, och jag vet öll är och sett och i tjänast och för god.
1: Mm.
0: Det är funkt att det är en femfald i tjänast. Ja, nu ökar er lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och det är det som vi känner att god nu inskjur, det är att han inser att få fätter av syn och följt. Vi vidare ödla att lära till att bia, till att tillbia, till att göra tjänast och till att leja människor, till att leja människor till Jesus, av prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öla gåa tog till faktiskt bön, till tillbian, att söka god samman, det är några ting som god och vursta kon som vi eisenfärre att täcka fram och vi kommer att häva eisen i undervisning och kommer att häva sälja ganska två fokus av hela antan kjolvan och det här känner vi eisen i att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att folk har bruk för det att lära om man hur han är och vad han gör men eisen i att möta honom det tar vår att jag faktiskt att möta honom och jag nästan att säga attor avhaldande och så är det eisen hit som vi nerver och Guds nerver och kvärt är det här och kvar runt utning och kan mäska det här och kvosse på onkra mata i kvar så är det en omsyn av Guds nerver och kvosse är det vi i Guds nerver och kvar är god att han kommer ner och kvart händer vi åkorna och så det här handlar Jerome och handlar öllan om tejtingarna och om aktion prästaskapen chatter och chamer chat.
1: Mm, ja.
0: Och avera sätt ut stand till te. Till att göra mod så att kyrkan kommer och domsen av vetchera. Ut jag kratt aktliga liv. Och vi känner bara ens att tillfölja att ta er tog till att täcka till kattle som god hever av följon det största allvaran. Och att vetja följt upp. Och till år som är ta sig i följar som god inskjör att, att agera i följon som ännu inte är utlöst och förlöst. Och förengar här, vi tar bruk för vetjeng, vi tar bruk för att, att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att troargavan växer attor till att god är mittlåkon och rör sig och möter människorna. Och till en tog som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimen och särliga tojer för följa resningar. Och kvar är alltid resningar att en pastor av Guds kyrkjö är jag ska inte säga honom rå alldeles, men kanske ständer och en sån vea mot och emot till den vägen som kanske samfälla i fär att men kvärt är nu åkara kraft, kvärt är nu evangelie och kvärt är kraften och tusen vi gärna ta i mättan och andra bröjts runt om omakon och virer och strukturer och andra bröjts runt om omakon. Så tryckar vi att att god hävrar en vea om han inskör först och främst att släppa att möta sin och följt sig och inte bara fortälla honom till att göra A och B och C. Men han vill släppa att möta honom och komma ordentligt ner så att vi kan bära hans hjärsta ut till samfället faktiskt.
1: Ja. Nu måste jag fortälla mig när och kvar vi är detta.
0: Jag skiljer länden att han har reklamat vid av kors ut att han inte datum är texten. Men hvis man sommar innan myntena så ser man att det är 13-15 november. Börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering. Frutsa dagen, 13 november. Och ändar sjunde morgon vid allmänna... Ja, det är så allmän godstjänast, men till så utskrona. Men själv rastänan är 13 och 14, frutsa då lägger det. Där är det i Moaie, vi byggtar just nu i Moaie.
1: Okej.
0: Här är fina omstöver.
1: Pjör eller njunter?
0: Njunter.
1: Njunter, ja.
0: Ja, ja. Och där är det här var allt i mät och allt här och pjör. Och det är en fantastisk fällskap och de här rastövnar som vi har haft här var vi öliga ägkäntar av att det här nämligen den här största nerveran av gode och att hela anden släpper av viska och att möta människan och ja, vi har ett program men ja, det är en just ur elastikon till programmet, det här sträcker sig öliga vitt emot till vad god inskör och vad god hävor. Men vi tryckvar.
1: Du ska tillmelding till?
0: Tillmelding ska till, ja. Man melder sig till
1: kostnader
0: 500 kronor.
1: Ja.
0: Vid Ötlund. Så det blir lite. Ja, och vi känner bara till hesa tojerna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tojerna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om kan är det vi hela andan och kvitt kvitt är så viktigt att hävra en till honom och hetta vi Guds närvaro och kunna vara i Guds närvaro och att häva ett liv och i tillbyggande och i bön. Vad betyder det? Vad är det? Ja.
1: Hemma så gör en chattikon. Är det här man tillmeldar sig?
0: Nej.
1: Facebook?
0: Hemma så gör en era vän. Men hon är inte livet än. Det är Facebook. Det finns någon av alltså frukostkan vävren av Facebook. Och här är en eventor som äter Jevrum.
1: Okay,
0: och kan ha dator ut. Jag har alltid att här kommer eventan eller inte ute. Kan ha årställe. Men det är den samma... Man bör, ja, här kommer eventan eller inte ute. Men det äter Jevrum 60.
1: Okej, okay, ja. Ja. Jag vet att du har haft vinyard.
0: Ja, ja.
1: Så vi får tacka för nu.
0: Ja.
1: Och jag får spela sang att naturligt färd ut morna.
0: Ja.
1: Men jag har fått till att bena bön för Jokon som har lust detta.
0: Yes, det ska jag göra.
1: La samma av Jokon.
0: Yes. Ja. Jesus, jag tackar dig bara för tunna nerver som är här som står här. Jesus, tack för tunna nerver som är innan och Jokon, som är och tunna kyrkjö, som är alla så här som vi är, Jesus, du ser det här som tvejda tror i samlaje, tunna och här är du mitt i mittlen. Och Jesus, här som tog oss mitt i mittlen, här kan allt hända. Tack Jesus att du sände hela andan, talsmannen, till att styrka och kontla, att åka och kontla, att visa och kontla om ting som vi skulle göra för er, till att sannföra och kontla om rättvis och synd och döm, och till att leja och kontla, och visa och kontla till Jesus. Jesus, vi vill inte bara vara sikna färger för er, vara sikna och kalla land, och kalla lökting, och kalla landstörre, och lökman för er, vill du bara vara vi, timon som högt är och sett Jesus och att hon ante skall vara i timon och leja till och styrka till här. Jag ber om Jesus att jag skulle leja till tun då att jag tackar avgärder här. Och jag ber om Jesus att ditt folk Jesus, tun kyrka, ska vara ett ljus och ska vara en nöje stävor för en gris stävor och en nöje stävor till folk att komma till Jesus och att kunna möta till här Jesus. Och jag ber för dig och att folk färger att du har sagt att du inte följer. Du inte följer. Och hur är det vid Jesus? Vi inte bara att följa att jag ska tillhöra till tun. Och att jag ska gänka tunna lejer färger. Men inte, inte utifrån när mättan. Inte utifrån när viron. Inte utifrån att du som vid människa ska sätta upp Jesus. Men utifrån när uppenbering av hur du är god. Och utifrån när inte för att du levande liv är att Jesus är väveren, sannolikheten och liv. Så Jesus, vi är att det och vi tillber att det är Jesus. Och vi lägger att ha vikskift i tunnar händer, Herre. Och ber bara om din fri. Iver och att tjå, Jesus. Och ja, och att ha följt. Och i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tu, Vinjart, jag hade ju tagit den där sista sangen, Back to the Garden.
0: Yes, han är Eisten Gower, Eisten John Mark.
1: Ja, det är samma som synker, ja. Men jag får säga att det är så tusen tack för att du... Hej, tog jag kom här idag.
0: Yes, detta var
1: underbart. Och jag vet att du inte då, att det är inte alltid att lägga fyra.
0: Ja, akkurat. Tog spårs nära för men nu bara ordet väl till.
1: Dejligt. Så...
0: God ja. Sökning.
1: Tack som lajus.
0: Ja.
1: Och hälsa hemma.
0: Tack ska jag göra. Ordan.
1: Så för att höra, han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

0: tarry with me, Lord.
1: Her enda og i sendingen vi veien, der så hørte vi til John Mark Macmillan en annen affær. Vi sendte noen, eller hese før vi sendte noen Back to the Garden. Og sendingen der, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekjommer. Og han heier Sintra Skunde, men jeg halte dette var en omedelig god sending, godt prat vi finke. Og ja, god, han virker, så du som känner att jag begynner livet när jag är innan ut där. Lätta bara livet till han som älskar dig och inte visar dig. Inte visar dig så en kärlega. Så hända sen till igen. Hon värder att höra att du är kvallt för kvallt. Klockan 9 eller klockan 1. Och att du är morgon när klockan 5. Så efter det är bästa värsta tycker jag Daniel. Och jag kan sådana säga tusen tack för hesa för. Och här var ett gott och signa vikskiftet.

0: Hatta sangren minnes tu vi baltsjonon Iktus. Tullustar este sendingene minnes tu Iktus. Vi der i Jens Christian og brikvarskiftet gestur. Jens Christian, tu fortalt oss under om virsje med tja preisim. Men ta tu i 2022 byrja jeg an skipa for konserter saman vid fem nøyron. Høtti tannakar rönder vi at skipa for sløykon.
1: Ikke nek, vi hadde gjort en tværtrutjer oppi i gamla, oppi i skolan, her oppi i Høygaardskola, men det var jo navnet Kjallutene, Møyra, kanskje synes vi, og så, det var en tværtrutjer, så det var ikke nek, men ui mun starve har vi alltid vært, haft fyrirskipa, steg vi lorsle, så det var fællet meg ikke tungt at fyrirskipa og lukka som sätta ting i gång och ta kärger och sånt. Ja. Men konsten är att det inte virkas med konkurr, att det vi är att samma dem med det. Det är kanske är det inte riktigt kvarst, men jag hade vi det länt nog så väl alltid i tjocken. Det är kvar ordentligt väl. Preisen är som en väl smort maskin. Det är inte tungt att göra en konsert vid preisen. Vi vet allt vad vi skulle göra och ta kvar bära.
0: Ja, och du säger att upp till furs frivillig. Det är inte att det är näckfölk. Hur ska vi ta och kansera?
1: Jag vet att just det så löjs är att vi tror inte det i nämnden. Vi kan lugga nämna att det som är officiellt i nämnden att jag presen till er. Och så Grymor Inge Paulsen och Rekvi Jakobsen. Vi tror inte det här. Men det är mest inte det att vi sitter som näkare konkar här och står i rötlen. Vi har en rikka folk som kommer in på tonen och vi arbetar samman om det. Men så är det alltid dolt om uppe i näkare balkar. Någon standar för välkomst, någon standar för parkering, någon standar för kursen och så. Det är en lojare i kvarje en balk. Och så säger jag faktiskt bara att jag vill ha konsert då och ta. Och så finner jag folkene, jag säger balkalöjarna, de folkene som skulle brukas då. Och det visar det ofta att det är så med folkene som gänger attor. Men jag lukar till mig, det är inte nödvändigtvis bara folk i luftene som kunde hjälpa prejsen. Prejsen löjas in i luftena och till det. Så här har vi dock ett tilltuk här uppe. Så hvis det är anker som är här ute som hoxar, och vi kunde kanske, det kunde kanske vara spännande att göra, så bara sända oss en mejl och här har vi bruk för det, så väntar vi attor.
0: Ja, så har han avhållit den färgen ut.
1: Äntligen.
0: Du, vi skulle høre om hva sanger til rett.
1: Ja, men skulle vi ikke takke Iktus, Rita Sinkedans Hansen, ja, vi skulle falle oss til tråden.
0: Det er titelleie av utgavene som kom ut for en skjøytet i Arnsjøyene. Sangeren Iktus, vi balsjen Iktus. Vi høre henne sanger.

0: Hatta var sangren Iktus, vi bøltsin on Iktus. Og tullustar etter sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjørt i samband ved Iktus fyrir atur av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og ekongumerskje er afo av preisim.fo. Og Jens Kristian, nu var det sindra innjøysen her vi at gosse preisim er kipa, men tid er jo steg for konserten sujan 2022. Kan du fortelle oss mer hva det er for konserter som tid er kipa for?
1: Ja, vi tar faktisk, altså, jeg halte vi da li, nok til andre løgna vil jeg li nok snakke i country-stolene til hans stoler, men vi vil til gjerne nått ære balkar, malbalkar, men det er bare passet seg så at det er country, og det är en blandning av förskon, tonläkare och utländskon. Vi ska nämna några förskar. Det har vi brukt, jag vet inte, nästan brukt allt som är känt i förr i Magna och Svein och Höjna och Öldar och Valle. Det är Nekfer som har varit. Och kanske den allra största konserten, eller den största konserten vi har haft som blev faktiskt tidigen upp och lyckra. Har man synts att köra upp någon till er MC Restorff-konserten. Här hade vi det störst till alla sankarna. Här var Kristina Berensson och här är Lena Andersson, Terje Rasmussen alltså, och allt är Benesakör och jag har alltid tagit konserten finns ju ser att om alla rösten. Så det är bara för en ära hitta om man inte har känt den konserten och lika har man sin jobb av någon.
0: Konserten till MC som blev kallad mästaren sånt.
1: Ja.
0: Här var det också några konserter i allt.
1: Vi tar inte trots att konserter. Det är några andra folk inne på det var två dagar. Det är det och sånt.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har också haft 800 folk inne. Vi har gjort några snäck på sig jävla-konserten också. Vi har haft Oslo Gospel Choir tvärfärnar här vid Jokon. Visst för vår tvärkonserter och är för vår tvär. Så det var också ser jag väl med att tycka och stuttla av det. Det är flotta jävla-konserter. Det är inte gott. Och vi har också haft en känd norrman i Sykvar Dagsland. Jag minns inte allt. Det var en 200-300 folk i konserten. Det var en myndig god konsert. Och så har vi haft några dröntjur i Nashville också. Justin Terry och flera. Jag vill nästan kalla urmälningar och tonlagare som var vi innan. Det var rätt och stått det av att höra vid tjocken. Så vi har provat forskjelligt.
0: Ta Justin Terry värre i förrjun. Han vill tvärfer.
1: Justin Terry vill tvärfer när och stod all hans och värande kvann man alltså. Vi tar oss av jävna sig hemma så det är nog bara spåren vi tog så kommer han att dra vid jocken och det är bara fyllt jag vid en jävla syn till preisen.
0: Ja, spännande. Du satt ni förrna till Justin Terry värre. Då har han en inte kvann som helst man vill spela bass. Det är som en Mark Fain. Och han vann ju inte minne en tjej Grammys. Och jag prövde att kunna ta mer vidande. Jag vill inte artister som är värd i följande vunnit så mycket som han.
1: Ja, det var mycket sottligt. Håll down to the earth med övrigt. Det var inte så att haj i vrånen. Det var mycket fettare och nämmer av vad jag gör.
0: Ja. Jag ska känna. Skulle vi ta en sang att röd?
1: Ja, alltid. Vi skulle svära oss inte driva kontra nu. Kan vi god hjälp till mer?
0: Jag har alltid gjort god mening. Låt oss ta en sin till mer kontra sang. God hjälp till mer och till er att vi bälts någon Iktus.

0: Hatta var sangrun Try Again tja Iktus. Tullurstar til sendingene minnestu Iktus. Sendingen gjørt i samband vi at Iktus fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning og egang merke av FOA og heimasynene praisehim.fo. Jeg skal kjenne nu var det som din jøsen her vi sjåver konsertene og det jo som du sier, det fleste av tonleikeren vi vet, det god tonleikere vi tar vi gjør.
1: Ja, det faktisk som av topp tonleikeren i fargen som vær, så det her er ikke stedet fingrene i alt jo. Vi kan tenke for eksempel Jakob Sigariusen og Henning Nikodemusen, men alle kjenner det, det prøves noen forklaringer som gjør hvor det er, og Og alle hinner oss at det er en gaur og velmann av Baskur.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Og tatt det kjem til sankar og utgavene tja Iktus var Rune og Rita, det var oskjående all experience en eisen. Men hva sier vi er 4. oktober?
1: Ja, Rune var der og Rita er eisen. Jeg selv har alltid sagt, jeg kjenner også Rita, at jeg har man høyre nekk for lute til henne, så det er på tøyene at hun kommer fremater og synker. Det ser man vid systren i Anna och det är fradiga rötter.
0: Totalt sant.
1: Ja, så det är nog spännande. Och så är Svein, han är östen Götaver, han är lukad som teacher i, han kan synka, han synker tar chanser som Alex synker i hans projekt när. Så han kräver helt snäcka mera förklaring. Så är vi syster Rona vid östen Gutny. Hon synker östen i sanka konserterna.
0: Ja.
1: Så det är östen välmanna i sank så in i
0: Tar man snakkar om ikt, så kommer man nesten ikke utan om at det var tver fløver som kom i 18 som heter gospeltoner. Og Gutny, hun var jo Gutny syster i Rona, Gutny Rasmussen. Hun var jo ikke parstig, kan man si, av ikt, men hun er vi og han ser her gospeltoner fløvene.
1: Ja.
0: Og det ser man vi Annie Harberg, hun var eisen vi i Hepa.
1: Ja. Så tar vi det bare via konserten. Det er ganske lukket verst at vi merker at hvis man ikke kan ivast til hva det er for musikk, så kan man bare fære inn av Spotify eller Apple Music, og det er litt digitalere her, så her kan man høre at det er bare gospeltoner og Iktus. Så kan man lukke refreshet av sin tur og hva det er for noe.
0: Ja, akkurat. Godt. Tar vi snakka om prejsim och konserter. Hevet du ära konserter av skrånen nu närmast fram då?
1: Ja, vi har allt forskjelligt i Stöpiskojene. Som får vi sagt, som får vi inte sagt. Men det som ligger allmänt framme nu, det är vi har nu Iktus där i fjorda, men den 3 oktober då har vi Hans Inge Fagervik ur norra. Han kommer till förra han har konsert och Det han framför samma vid en förskombaltje, tålagabaltje. Så det här är frutjakvallt, nu är lejakvallt klockan 21.
0: Det är 3 oktober då?
1: Ja. Ja. Och jag vet inte, det är rakt de flesta känner farväl Maria som Kim synker. Det är han synker som är Jörstan Sanchin. Och en annan sang som Emin själv, det är verkligen det är Reis i Kirekne som Annika Sigrid synker. Det är också en sang som Falkevik är Jörst. Hans hjärsta brände särliga för rosandes missnöjdaren och såret. Han kunde gått av Finchöna stora plattkontrakt norra. Men det var på det att han skulle gevast vid tog arbeten som han äger vid med rosandes missnöjdaren och konstruera sig honom bära om tonlag. Men han säger nej tack, han tar väl inte från sig.
0: Hjärsta var en nörsteg.
1: Det här var en nörsteg. Så har vi det, og så kommer vi frem til 25. november til den svenska Carola Högqvist. I rock når vi tar først og nesten vidt hvor Carola er då, fra Grand Prix, og hun er jo veldig kjent i Nekvar. Her kunne vi kanskje lukkes, jeg vet ikke om vi lukkes tenke, jeg får nok noen spørninger om pris, dusj og alt det her. Konserten, billetten koster 600 kroner til Carola, men det spekla bara att det är priserna som det kostar att få en sådan artist att följa. Så priserna lever inte av att tjäna pengar. Vi åker enda mål är att skapa gå och kvalitetstiltök och självan ska de alla runt, men vi sätter inte priserna upp för att vi nu skulle näka blöva rygare och åker en tiltök. Så det är färdsimplen inte är bojligare. Alla konserterna som vi röjna att göra så bojligare som vi kunde, men allt kostar och vi tar så valt att säga, kan man betala vi hororna, så det är en fyrighet och ganska betalar som man är kär så långt.

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Hetta tjej. Vi får nu att ändå kända sändningarna vid vägen, vid Daniel och Tord Jakobsen från UiD.

0: Hei, hei tid, så atter en nødt kjending ved veien i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Kjei og i Havn, og som alltid tar Arne Samsen. Jeg snitt der, til deg har hjulpet til litt i tekniske. Og vi til her var flyttet der, og vekker jeg, så er blandingsvever av sol og skudd og vinter, men torst. Men det beste av det hele her er, det beste av det hele er at jeg finner gesten som er en valende våmann, og i stående, velkommen, Vinjard.
1: Takk for det.
0: Takk. Magnussen.
1: Takk. Takk.
0: Tuna, jeg sier valende, du kommer her. Affær, og du skal være affær.
1: Ja, ja.
0: Det skulle du alltid kjøre annet, men.
1: Det er det. Jeg har krevet brunnen
0: ja.
1: Morgon. Jeg har haft en funn av morgon her, så jeg har nærmet. Ja. Så dette passer funnet. Var en fra Vesterått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg var her mye morgonen.
1: Å, oh, ja.
0: Det var samband vi måste arbeta här vi läser hos någon som är er i samma hus som vi där.
1: Mm-hmm.
0: Och visst är alla ser gå vi anbinder vi har vi där för att kunna läsa och skriva lättare.
1: Mm-hmm.
0: Bruka anbinder så där va.
1: Ja.
0: Och en av minsta deilig flocker här så där. Yes.
1: Ja, det är en något deilig ung.
0: Ja, hon
1: är så aktiv och ordar vi.
0: Ja.
1: Ja. Mhm.
0: Pura sannhet.
1: Ja.
0: Två ja. Två spurta. Kvart att tacka fram och alla kvart att ta som.
1: Ja, är det dina kvart att ta som? Och så... Nej, jag har ju vitt och brett och så bara, ja, ja, okej. Okay. Jo, och det passar, det är det.
0: Ja, ja.
1: Det är det.
0: Så vi tar nog att tacka av, va?
1: Ja, jag har nog att tacka av, det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Men också själv ligger det i hjärtan. Det är samma vis, jag säger sen.
1: Ja, det är kärt av ju. Det är kärt av ju. Och det kommer att komma nu. Men vi tar sig nämligen, nu hade vi ett hött och småbölk. Vi tar var småbölkar torskväll där, här av Venon. Och ta samlas där mest och småbölkar ner till hött vid dess ni åkare. Och ta vi oss vår li och så sa att du pratar. Och ta sig nämligen omkring hettare att... Och så viktigt att vara att inte ha pekefingren av loftet emot följt, ja.
0: Mm.
1: Så tänkte jag, ja, det passar. Men det som är viktigt att det är att okej, jag kan gott ha min pekefingren nu, det kan det gott. Men kvärt är det som jag ska ha loftet, ja. Kvärt är det som jag ska ha till gymnasierna. Så det snurrs inte bara om att jag kan pejsfingar nio, men det snurrs inte mer om ganska kvärt ut till hävra loftet och till nagen. Och i mån till att ta i folk, jag vet inte, råta sig ut i åkurs, ett la, göra ting som ganska inte gör så gott, ett la annat. Och här har jag bara lärst och erfärd att, som jag inte tycker vi är till rätta, det är att... Den allra bästa till att välja jag kunde vara vissa och kunde gå till själva. Det är han sent hela andan till. Och att jag vet utmärka väl då jag har gjort och brytt. Och det här vet jag inte ens att jag har gjort och brytt. Det här vet vi väl. Men det som jag inte vet utmärka väl det är att kjolt tar jag det här hänt och kjolt och jag något här. Så älskar Gud och så visar han nöje så är han nöje med Gud.
0: Akkurat.
1: Det som jag har bruk för att få vita attor och attor och det som jag har bruk för att göra myntor och attor och attor och få oss med sannolika inom mitt liv det är att Gud är nöje med Gud. Han har gjort allt för att täcka och att häver tidsen att la sind. Och det är den värdelagen som jag har bruk för att bli myntor och på ett annat han läser nämligen omkring säger till att Djävulen är så snill då att först så bytlar han, eller så fortäller han först som ägstning är sannolik kan man säga på en måte, men han fortäller först men han tvistar sannolikan, så säger han ger bara hatta synda bara ger bara hatta, tog det är nöje fyrda det passar att det är nöje fyrda och tar jag så fast ger att han så säger han hata för folk alls när fyrtje var där och du måste gå emot.
0: Akkurat.
1: Och så, du vet han, så väntade han så är det sån här, hata för folk alls när fyrtje var där. Och så färde han folk lika som på tamma att han blev lumpa i och fänga i ganska oj. Eller färde och en ödla blev ganska lumpa i och fänga i. Och, men karverlägen faktiskt är att, kan bo ibland säga det här, att vi tar synda och törva och vi fattar stort gott så att vi vid egentligen vår och er och ödlig samma bate och god kom att täcka borstorsynderna och häver till borstorsynderna och raknar inte hem någon syndsynna långkör. Och tog jag är vid helt och inte att bruka vad kan man säga det som heter effektivaste i mötet tog jag till att visa av nej.
0: Mm.
1: Och inte att visa av syndaregister.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, men att visa av nej. Ja. Tror jag att jag känner utmärka väl själv med ett egna syndaregister. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Och det som är actually, the remedy, det som är heilvaren, det är ju nagen. Ja? Och det är det som är bruk för att bli myntor och attor och attor och attor och attor. Det är hitt pjövist ången egentligen i attor.
0: Nej, men jag tycker att alltså, onkel har sagt att det är det. Ja, visst vi inte skilja det här som du säger nu att det är nagen, ja?
1: Mm-hmm.
0: Och vi begynner fördöma oss själva.
1: Ja.
0: Så blev det nästan så öliga fördöma att vi hör i för öron.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men här var vi att uppleva nöjna och, mm-hmm. och leva och igen. Det vill säga att allt annat uppleva nöjna.
1: Mm-hmm.
0: Så det är inte lättare tjocken vi att vara nöjrig i för öron.
1: Mm-hmm. Lyckna sig om han som fick nek och lojt i ettergivet. Ja? Han som finns i nek ettergivet. Men sa det faktiskt inte. Och för ut och helt det smarting med den öron.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Och det vill säga att öll mun samlaja och i möte gode är ju inte så lite kan man säga. Det är ju negativ. Och vi ser inte skilje och detta vi att nagen är men de inte vi kan sitta på att det inte på två mattar. Det ena är att och det är också sanger och också texter som säger till att nagen däckar oss och nagen fjäller oss och vi kommer vara däcka i Jesu blå och allt detta forskjelliga och ångstens är det närmast som att onkel beskriver att onkel sanger ångstens att det ligger närmast som att kava för att driva oss och ta fjäller oss akkurat som om att allt ser så gott ut utvändiga men kvart är det innan nu. Nein är ju näck mera än bara till att det är en kraft som transformerar, som bröter, som föger och en annan som ändrar och kör och kör sinne, som faktiskt för mina äkna varje mekanismer nyer och mitt äkna kjolratvise som bara stickar alltså helt från helvete upp till himmel så illa luktar det här kjolratvise. Ja? Det avmonterar allt det här, det transformerar mig innanifrån som ger att jag kan möta människor som faktiskt vill tillsammans. Så nein, det är inte mer än bara att jag pent kvitt läk vi har lagt ut i mig. Det har hänt något innanifrån faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och kvar är det egentligen inte pjöst att vi har däckat till faktiskt. Ja?
0: Jo, när jag huxar om jag kände sin namn. Så huxar jag en spurning att spyrja till, men dessvärre är han själv.
1: Okej, ja. Ja.
0: Och det är det här, hur definierar du nein? Eller neina? Jag vet inte hur jag prövar att svära, men jag kom till ett svär som jag faktiskt inte har huxat för. Men det kan gott pröva. Det är nämligen inte lätt att definiera något. Alltså, ja. Jag har en kända predikant, en för sig, att jag säger att det är nej på ska de komma fram. Ja, själv har inte ett nej, men vi måste tagga nej för givna.
1: Hon är givna.
0: Ja, det är det som är. Hvis ni inte ska tagga som givna så har de förtjänt. Och så är det inte nej mer.
1: Nej, akkurat.
0: Nej, det som jag huxar är att nejen är den nödja grundläge som kommer steg i fyra lovna.
1: Mm-hmm.
0: Och det här systemet här. Då är ett av de gamla sattmålade lovna så skulle vi leva så perfekt. Alltså, det var det som avgjorde om vi kunde ha kontakt med goddomen, med goda.
1: Mm-hmm.
0: Och det vita vi ju att det lyckas inte av nögrån. Inte människa utan bara människa sonen som kommer.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger det faktiskt bara i Hebreerbrevet här. Alltså, att han måste bara uppgöra att han satt med honom till att det klarar sig över ögonen.
1: Akkurat.
0: Och så är det han kommer vid en och nödjum sottmåla, en och nödjum grundarläge för att ta emot människan. Och det är vi att Jesus Kristus son hans rätt kämmer och likamlig lojtje och likamlig böter för alla hemsens synd.
1: Mm.
0: Så synden och det är inte några hinder till gott. Vi talar det här hinder och det kan vara hinder till oss själva.
1: Mm.
0: Men för gott är det han känner, det är akkurat det du säger, Jan, ja.
1: Mm.
0: Och tar vi så liv och uttog.
1: Mm.
0: så alltså är man bara chef med. Jag har sagt det några gånger förr. Är tåren näck bättre jag söker mig själv än som så som i är. Vi öllum munnum register av feilon og sintun og alt sånt, ja. Og allukka vel at trekka fram. Mm.
1: Ja, akkurat. Ja. Da jeg var i Bethel i februar, så var det en som undervisste om, han undervisste om at jeg vil nægne, og om hette vi, og at sintun ikke kjellene er god, og alt det tingene, alt det klassiske her som vi, man utfordrer meg ordentlig av en, og så sier han, vi läsa där synden track kommer in i hemmen så är skillnader och god kör människorna ut så ser de men vi läsa om att god när check god vi läser om att god check och gör någon vi Adam tar Adam blev tar ta i dävren plus väl när läser vi om det när ständer det åren eller att han synda fall. Och så att man huxar bara när tema tema bra åren. Tema bra åren, det allt har gått. Nej. Vi läser om det att han. Mhm. Vi läser om det att han. Och kvör det här som gömmer sig, det är ju Adam och Eva. Han som inte gömmer sig till Gud. Och så jag synda fall är kan man säga att kräck vi blunda spel för fram. Men vi talta att det är Gud som gömmer sig och vi leter efter hon.
0: Akkurat, ja.
1: Men det är vi som gömmer och hon. Han hever ångat det gått seg. Han alltid, Adam, hva er du? Adam, hva er du? Hva er du skjer nå? Nå du klar å gjenge turvet her. Hva er du? Og til så er faktisk at Gud finner det her i nækka brøyta. Så Adam går med seg. Og så sier han, hva er det du gjør? Og så forteller han hva han gjør. Og så ferder det ut. Men jeg vet få av fætlene er at Gud går med seg.
0: Ja.
1: Och jag mag enka här och leta. Men fakta är det att Gud har ångan till gömt sig för människan. Han har alltid vilja uppenbära sig. Och då han sänder Jesus så sänder han det ultimativa kärleksbrevet till människaheten och säger, nu kom jag. Och i mån till sottmålar, då nämnde sottmålar. Nu var det akkurat vi en här profetastän och det blev tåsan ägg om akkurat som gamla testamentet, profeten här som profeterar om dom och om eld och undergäng och så var det ägst om vön och om messias och allt det här. Mm. Men det här tar sig utifrån de gamla sottmallarna och att annars skuldar. Men vet du nu, och den gamla sottmallen är heller antingen bara av profeten och kongon, domaren, inte ödla följtsen. Och vet du nu av sottmallarna är akkurat händan här barriären för att jag kan komma ur munnen gå med steg. Jag kan komma ut ur munnen gå med steg och låta Gud finna mig. Jag kan faktiskt säga Gud är faktiskt bara inte här. Nå, och hela anden är helt och gör allt hållt. Och så är det. Men profeta tjänaren och profeta gav han idén som snurr sig om uppbygging, snurr sig om anmänning och om tröst och till uppbygging av kyrkan. Ständer här. Så ser onkel. Ja, men alltså och okay, vi kvarts kanske att onkel du har akkurat hända gav och vi har brukt muscle tro vad ska ta vara hem gamla testamentet som du tar sig. För jag ser att akkurat så det är. Men så var det en som nämnt jag här att men vi suttar i skriften. Vi suttar till teach en gamla testamentlig präst. Nej, gamla testamentlig profet. Och flottan in i nutja sottmala. Kvärt hej han så sagt. Kvärt hej han tåsa. Kvärt hej han så boska på vers. Och där läser vi faktiskt om Malakia 4. Det sista versen i gamla testamentet.
0: Mm-hmm.
1: Här säger han, jag sände till Elias profeten, alltså en gamla testamentet, en profet, och är inte av vår herrans sin stor och öjlig kämor. Och vad ska han göra? Han ska vänta görst om fätrarna till bötnen och görst om bötnarna till fätrar så jag kommer inte att slå i landet vid band.
0: Mm. Ja.
1: Särskilt då?
0: Ja.
1: Det vill säga, och jag vis han är flottor, alltså det här vill säga att i sörst då sänder det en större iron, ja, det här vill säga att i templöver hans boskapor i en iron större det här herrans kämor, det här vill säga hans boskapor blöver inuti den nödja sottmallarna, nu är tog till sottarger och för att inte slå av i bandningar men kvar i gamla testament profetan är ofta sött då akkurat profetera om bann och öjning och om synd och om rävläkar och som var nejot under de gamla sattmallarna.
0: Det var principiet de gamla.
1: Det var principiet de gamla, men ut i nödja är detta vi sattar ger i mittlen fetrar och i mittlen böten. Att vänta till alla troplastar som är görsten. Alltså vi vet att vad ska du ta in i hjärsta Daniel, men mot hjärsta hos en äkna vi är. Det är hos en äkna ho, hos en äkna känslor och till överfärdliga riktiga styr. Men att det ska väntas i en bestämt anvä. För att upphäva band. Och till bära nagen som kan komma in. Och bröjta tutt och mot hjärsta. Och smälta. Att han härlägga av allt det som ligger här. Så läsnar att bandet vill upphäva. Så är det som sker att det är värsta som nagen kan göra ojock. Ja.
0: Ja, det är som sagt. Det är till en mycket grundläge. Ja.
1: Mm.
0: Att han har fattliga.
1: Ja.
0: Så vet vi ju att människa tar fjölkast av hjörne och så vill det de absolut släppa norska skott i attra.
1: Mm-hmm.
0: Och vad gör det? Jo, de bränner sig till steinar som är så att ett eller annat vid Holme och kör i ett eller annat som står bränt och kan brukas som mursteinar. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och så rör det att bytja sig upp till himmel. Så.
1: Mm-hmm.
0: Att bytja sig från trygg runt av länen upp till Gota.
1: Mm-hmm.
0: Och som onka har sagt till gott nog längs igen men det har ständigt lugat klart för mer än det är ett kämpe symbol på den människasliga religiositeten som själv vill släppa att vara ett uppe
1: ja klart
0: och kvar i loven så försålt eisen kommer in och kvar god bara visar att det kunde inte vilja av. Det kunde inte, det klarar inte halta henne. Och det skulle halta henne till punkt och prick. Inte en prick man kan gänga, alltså färskrifta. För att det ska fälla i hacka.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad bilar man kan bruka, men vid kvart så måste det ha millimeterna i aktighet för att få ett eller annat att passa samman. Mm. Du vandlar fuska lövnorna. Och det här är bara för att fälla i hack vid så att det nu fast och samband vid goda.
1: Mm.
0: Så efter det gamla så att man så ska alltså här är inte en halv millimeter som man får så in där va och vidare ett kilometer av vecka. Och så kommer han bara själv in här och han vinner görstna jok.
1: Mhm.
0: Det tas med. Visst ich han vinner och grejer sta. Mm. Så bättre till då. Och det du säger Jan är nu med till vi görstan jok va. Och det är riktigt stora. Och vad ska det? Själv om vid vita. Så klarar vi det inte att styra och hjärsta.
1: Nej.
0: Det är något annat som ska till.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Guds kärlek.
1: Mm-hmm.
0: Och nöje anden som jag kallar det. Och det samfället vi han, det som blev brottet, tog jag människa från Gota. Jag väntar kräckvarsen från Gota. Och det samfället vi Gota, det är alltså att vi är fria och glädje i hela andra andra.
1: Vi läser att han som finns nekv ettergivet eller fyrtgivet älskar nekv. Han som finns lojte fyrtgivet eller ettergivet älskar lojte. Faktet är att vi tar öll finns lojka nekv med ettergivet. Men problemet är att vi då börjar sutsa det
0: här.
1: Och att kjolra att vi ser förar och nya sutsa kvossen nekv vid det lost fra. Kvossen nekv vid det finns fyrtgivet ettergivet. Vi ger att han fejlen att vi kategorisera och halta hetta människa hur bruk för mera nagen ett annat.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar hårt göra att lukka som dosis ut då. Det är akkurat som en penicillinkurr. Att du kräver fram 50 eller tjej eller 500 milligram eller allt vad det är. Alltså gå så större dosis av nagen. Men nagen kommer inte, hon kommer i enare dosis.
0: Mm.
1: Hon kommer i enare dosis till att kunna ödla. Vi tar bara bruk för att få oss av dosis när ena för. Och så färnaka igång och jag kan som är alltid bära händer är jag blickliga, men som ägstna sujande värre resten av livet.
0: Så kanske det är det gossar, ja.
1: Ja, det är näka som bär i händer, alltså det är en föring,
0: ja.
1: Och så är det människa. Och lycka som vi har till livet, kan man säga. Och här kan jag bära göra ett och till att täcka emot dig. Jag kan bära täcka emot dig så här nöjande och så gärna läta henne myska. Så gärna läta henne äla mig upp. Så gärna läta henne dröja mig närhet till Kristus. Så gärna läta henne omföra mot sinne och allt det.
0: Två, jag känner en person för att ha selvbrist och något kött. Som har ju fyra bötterna.
1: Ja.
0: Och visst, det här pär är för att huxa om synnebötterna. Och det är, och tant dig igen, det var nyfött.
1: Ja.
0: Det kom ju i världen. Mm-hmm. När var det mera fullkommen? Tant dig igen, eller i det? Det var akkurat lika fullkommen,
1: mm-hmm.
0: men det var mera byggvind där.
1: Ja, akkurat.
0: Så att här vi så en ny frälst är akkurat lika fullkommen
1: mm-hmm.
0: som en som har varit i 40-talsrushar.
1: Mm-hmm.
0: Men så är det bonaskar att det är bonar och det blir en big fan.
1: Ja, det passar. Och faktiskt och ett halvtid året har trobult. Nu tar så dom på att och i rakt nu så tar så de också. Det här förra bönnen var känns det bättre. Men nej, jag vad ska jag är alltid att och nu ska det bara pura ärlig och så näxt som är totalt kvillig och nöjna och discht nöjna och till det här som jag ofta får jag snabbt vidare från första gången när du ber hese här nöjna
0: mm-hmm.
1: och jag vet att det här jag ser för mitt äkna liv va? Så är det blir pura naturligt men så alltid är vi kvörst att ta ut att kämma till ens äkna bör ta alltid är att hända ner även naturliga nøyen, hun er nekt troplare at formidla og imot til nekt ånder. Du hever eisne en, hva kan man säga, en oppælingarskilt og ivertunne bøttene, du vet. Og til alltid være nok så hør nødlugga som å knekka at standa og i sted Kristus og vise nøye, og samtidig så du eisne at lukka som er foreldre og sier, hva skal, i dag er bare ungen nøye, du skal gjøre så, du vet. Altså, hadde et spagat, ja, og det vi så vidt, ikke? Og det har vi nok da som er jo ikke at, hvordan gjør man det her faktisk, da? Hvordan, ja, altså.
0: Man vil nøye.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke hjelper. Så kommer det større boksene frem.
1: Ja, ja.
0: Altså, og det hjelper,
1: ja. Ja, det er. Og vi sønner battene opp i ellen, kan man si, at du vet det. Men jeg hørte faktisk så sent som jeg gjør, hver en av dere bøttene sier at men mamma, pappa, det er nøyene som tid alltid har vært vurs, og det er nøyene som tid alltid har vært borg og formidlet. Og jeg ble bare så utrolig glad over at ok, at mine bøten, i alle fall akkurat hette bøten, jeg har opplevet det og smakket det, så tenkte jeg godt, du er veldig god, og uten at si at noe som helst er perfekt, det snur ikke slett om at det er perfekt, da. Men det snur ikke om at noen forfatter og akkurat gjør det, og for nye smelter borger og tankar og forsvær og okkar egna kjoldratvise som er bare forferdeligt.
0: Gyselet.
1: Og det er ikke rævligere enn å møte en kjoldratvise menneske som ikke bruker for nøkken ørene sin egna rattvise, du vet.
0: Mm-hmm.
1: Altså, man tror jo slik ikke, altså, det er fruktelig. For jeg sier akkurat som
0: ja.
1: Omkylda, det er det, altså. Ja.
0: Det är ganska ofta ringa så känner du så själv.
1: Ja ja.
0: La chasa själv.
1: Ja, det.
0: Det är problem faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Det är och här känns så att det här går så jorda. Så tar månen i mitten den gamla sortmalarna.
1: Mhm.
0: Så var han Guds pekefinger.
1: Mhm.
0: Och kvann fel. Först breka.
1: Ja ja.
0: Men kvätcher Jesus så där han kommer då. Så visar han fullkomna nåja. Kanske borsa mot religiositeten och alltså sån här mänskliga religiositeten och det var inte stor nej han där ja.
1: Nej.
0: Jag går till Babelstorn blev räka och till Stadvik räka. Eisenteis kom fram i fascerna.
1: Mm-hmm.
0: Men som också nämnt om Peter. Fert var det som sannförde Peter om att han var Eisenteis. Ja. Det var som en sned du minns jag gång klar citerar akkurat det här. Det var en skån. Ja, han säger det så att när att som fick Peter sucha sig själv vad man syns där. Var ett under som var så störst att noten skrattna ja.
1: Mhm.
0: Alltså tar du inte finche. Tar därför hade vi fiska och så säger Jesus vet där om affärer och hur kom det åter? Och gatten skrattna ja.
1: Mhm.
0: Så när fiskar är ute ja. Alltså det var så ofärdlig nöje som Peter för att åbenbära här. Mm. Och det här färg han att smaka samman. Mm. Och säga färg fram här alltså. Mm. Det är nästan som man hör Adam att det. Färg fram här till er synd i och med det. Men det tror jag bättre en bön som Jesus omkant inte kommer att svära.
1: Nej. Nej, det kan han ju.
0: Nej, det kan han inte.
1: Det stämmer som heter det ganska godsa.
0: Ja, nettopp.
1: Och
0: som leier til omvending.
1: Som leier til omvending. Og vi kan enda takke det vi gjør til gøske gods som eisen i oppenberer hvordan gøver god det er og som eisen i viser om hver vi er i Kristus og hva han har til dere. Jeg leser akkurat at tølene fyrer hvordan jeg sier seg noe trykk på å ha en god, omkring god, jeg vet ikke hva han god som akkurat eiter og hver han er. Vi omkring lander om den omkring, jeg vet ikke hva det er så, jeg var ferdig opp fra 24 og på 33 og et eller annet, og man forklarer det vi krus, man forklarer det vi klimakrisen og alt mulig, og høtta noen, super, men det setter jeg ikke samband med gøsk og gods. Jeg setter ikke det samband med en nød som skrattner og er mirakel.
0: Mm-hmm.
1: Og vi kunne huske, ja, deilig at du vet at om krus og elendighet kan føre til. Men det er ikke det som Bibelen sier før til omvending.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Det er gøske gods. Og gøske gods, gods gøske, han ber han av sjølver, men gods dørd ble givet til Jesus. Og Jesus gav åkken av synere dørd. Vi ber han gods dørd innan ujakken, vi ber han av åkken. Hvis ikke han kunne bare ta dørdene og ta gøskene ut, gøskene.
0: Ja.
1: Ikke elendighetene.
0: Nei.
1: Det hendte ikke en omvending da nøden var tøm, da vi hungeren høtte Peter. Men da vi iverflåen kom iver, og gos mark sikning lengte de iver ta særende.
0: Mm.
1: Hvis vi vet hvordan det var fengt til som kyrkja, og bare faktisk gods gøske ut, og ikke do på, hva skal jeg ta hjemme og bli så elendig? Ta for at jeg kommer inn her. Ta for at jeg finner gode. Nei, det er ikke det som skriften sier. Skriften sier til gøske gods. Så hvis vi kunne ta bare ut forbønner, lekedom, omsorgen, alt det som vi eier, jeg har finnet, så at vi ser så heter människor mött Guds gösko och det viskar till att det blev funnen eller låt sig finna och var omvänt och kom till trygg och gav sitt liv. Det är just handfördrum. Det problemet är att ta så vanten är förbry och krutcher i besteg, vad händer så? Vad är det att ta som helt det där?
0: Akkurat, nettopp.
1: Vad är det att ta ett då?
0: Ja.
1: Men Guds gösko som jag som sa inte någon följt rätt ändå att då först särskarna så särskar du att och if hon vill chatta normalt.
0: Mm.
1: Gott gas, gott gas, ska hon fylla med hon flymer över med. Och hon viskar inte på tamatan att är som på appen kanske huxa när vad ska nu mer lucka som hålla sin dator så inte spittla att batnet och vita. Men gott öser och en under. Men spittlar och inte. Ha? Han öser och en under du kallar sig så reiner. Han är så reiner.
0: Ja.
1: Ja. Så det lukkar bara för att utvärda det här paradigmet om att det är elendighet och sjuka och ögen som nej, det är Guds gaska.
0: Ja, kan det här, ja. Det är, alltså, jag vet inte vad man kan säga, det är ju ögonen generellt och allukallt är det, räkade och öll, att det är personliga, att vi där är offentliga vanligt att visa hem någon nej och gaska.
1: Ja, det här var vi. Och färger är ju så bruk för dig,
0: ja.
1: Det är späcka upp av religion.
0: Mm.
1: Och trötta ner folk allas dess och följer hevor bära bruk för att möta nej.
0: Ja.
1: Ordentligt. Vi tar bruk för det. Folk ger hur bruk för det.
0: Ja, fullkomligt.
1: Ja, ordentligt.
0: Ja, det. Och det är som vi är sett till det.
1: Ja.
0: Då skulle vi ta en sang eller skulle vi bara droppa
1: den? När kom och ta den här Ancient Love till John Mark Macmillan. Han skriver så goda sanger när John Mark. Han skriver såna goda djupa texter och gå lö.
0: Ja.
1: Ancient Love.
0: Han stannar klar på mig.
1: Ja.

0: det är till att kvälla ta oss om. Så det är akkurat som en brandslanka för fra, alltså det är bara fossar.
1: Ja, ja, akkurat. Jag huxar, jag nämnde för att vi kom in här på en här till att heter vi är vi det sjätte utav himmelska, ha? Mm. Efesos trossar om det. Och Efesos var ofta delt upp och gett till att sitta. Och så är det att vi det sjätte utav himmelska. Och Paulus, det är ett av kanske ett av hans hattarpunkten, eller heter vi att han lättar inte bara Jesus upp till att lända den kosmiska goddomen, där ger han eisen i kolossbrannan, men han har eisen lite i kyrkjena guds folk, han tryggvar det upp till näka kosmos nästan som är ävigt och som lever, alltså det här vill säga heter att himmelen är innan ujakon, guds rujt är innan ujakon och vi har sett in i en dimension.
0: Ja.
1: Och att vi är först och främst bjöa till att sitta vid Jesus. Och jag huxar bara att ta Jesus säger det här att Maria valt en gåa låten till hon sät samma vid honom att han pekar på enkla matta i möter att vi är attla till att sitta samma vid honom. Till spår det kvätt att det är fullkomna lövet som sitter i stil. Jo, till att lövet kvult. Aha. Till att kunna sitta samman med Jesus och i tog himmelska och i tog himmelska dimensionen samman med honom. Och vi har skrivit Efesos om att gänga och att halta av och i tryggf och gänga samman med gode. Och till enda vi att stanta ut och fotla rustningen och i herrklaven och stanta mot och fortsätta annan och kunna välja sig mot rötten och alla på. Hvis vi inte sitter först så blir vi ju med av att gänga. Och det är nästan som man ser vid kvart att det låser en kort vajta. Folk tar det stanta och tar det så bra med och så sätter det sig ner. Och det är inte så...
0: Armarna,
1: ja, ja, det är inte så att vi är attla. Vi blir bara med. Va? Men vi är attla till att kunna stanta i möte djävulen sittande. Vi gänga fylltja att han har gått till att när Jesus är sittande. Till allt utifrån en sittande, kvillande position. Kvar vi han viskat av i mer. Och så kan jag följa att han var. Det är inte mitt egna strev att nu må jag be synda mer och jag ropa synda mer och det må jag vara gärna synda härare än i jar eller synda mer intensivt än i jar. Och vi har ju kvart blivit att det här men så att vi god viskat av ujärn. Det är inte mina egna röntor till att ta blivit faktiskt bara tröttor. Jag blivit tröttor.
0: Jag gittar till att komma ur Skalavik.
1: Ja.
0: Att jag kom sittan till ur Skalavik.
1: Faktiskt, ja.
0: Ja.
1: Vi är outpilot i en tag.
0: En tag.
1: Eller att det är fastpilot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen bullad att vi inte sett en ui, en dimension som är så öjla näck större än vit.
1: Akkurat.
0: Men vi är kopplade ut då. Alltså. Ja. Vi är inte passiv som så läsning. Ja.
1: Vi är faktiskt ättvittna.
0: Vi är ättvittna, ja.
1: Mm-hmm. Vi är faktiskt ättvittna.
0: Ja.
1: Och det är ju ett mysterium även i ära vi är att tar vi våra fötta nutjon så flyter Guds ande in i okon och okkara ande blir ett vid Guds ande.
0: Mm-hmm.
1: Och vid halta börjar nu ta i vid ena färnar dotcha och färra till himmas så blir vi ett landa dörtar ett landa och ta er det okkurs av okon som blir 100% rent och som tar liv i vujarja att ta händer en bröjting. Nej. Bröjtingen händer till Kristus flyter in i okon och skapar ett nytt liv och följer och någon nutjon och ger och till en nutjans skapning och inte bara täcker och men ger och någon nutjans skapning och anten till och någon blir ett vid Guds ande och till han anten och Guds ande förhälter sig till så gäller som jag vill att Guds ande ska förhälta sig till mitt likam eller till mina sal, mina känslor eller till mitt likam. Så förhälter han sig till min anda som är 100% perfektor och regnor. Då är han fötter av nutjon av god. Och till den anden som lever vågare ut i ävja. Och han är långt nu.
0: Ja.
1: Och till uttog löven att vi tar fällskap och leva samma vi hela i andan. Och leva och våra gospadna löv. Det är här det händer. Och det är en crazy tanke att min ande är ett vid Guds anda faktiskt.
0: Otroligt, ja.
1: Det är kommun, alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och

0: och det är så störst mysterium som samtidigt bara är släckt ett mysterium mm. som är att gångsligt för jokarna. Men kvar vet här var hur till att vi förskiljer inte allt i ordland och här var hur till att dra allt möjligt annat upp i så tar jag ganska jag vet inte, jag kan ganska huxa du nämnde det här att nagen däckar mig till att jag hövast är fel i allt möjligt men god, du kan starta att bruka mig. Det vill säga att till er som ofta när jag hotlar för att hålla mig till mig självan att lätta kunna inte härspära döma. Jag vet inte, nu skulle jag ganska prata gångstannes och knappt har vi haft en ordentlig sammanbröst vid Inko. Och till Isko, jag har vi faktiskt nästan ångar. Vi är sikna vi är en öliga fredag i en tjunalä. Rävla få konflikter. Men visst det nu är så vet vi att okej, okay, heter inte ett gott utgångspunkt för mig självan på en ny affär på tälarstölden. Men det är för mig. Det är för att hålla mig till mitt egna håll och det som jag har gjort för kärsta.
1: Mm-hmm.
0: Men Guds ande för hälsa till min anda som är regner. Och då är det inte ett, kan man säga, ett problem för Gud. Men för mig är det, du vet det. Så det är kanske också radikalt och kanske också. Men kan vi ta vad hon agerar som Adam? Vi går med honom och tar ett ingen i kyr i ordarna.
1: Ja.
0: Och själva ska en konflikt rotas av en.
1: Ja, ja.
0: Och själva ska allt bli ordat. Det är släckte jag säger. Jag säger bara att Gud vill inte överska av dig. Men ta överska med. Ta överska inte Gud, men ta överska i Adam.
1: Jo, alltså Jesus han för allvarlig hållt vid farsierna.
0: Mm-hmm.
1: Han säger, vet du, att det är kolkar, gräver, yeah. Penor och väger åt han, men innan fotlar dig om benen. Jag kan lätta att du lyser här, är den övriga situationen.
0: Yeah.
1: Att det ytra är krackulera faktiskt. Mm-hmm. Men det är inte dig benen nu.
0: Akkurat.
1: Det här är det anden som är lojva.
0: Faktiskt, ja. Ja, akkurat. Ja.
1: Och du faktiskt, på en måte ser jeg vinjert, så kommer tryggven faktisk nesten mest til skjønter her. Så jeg har alle grunn til å si, nei, jeg er ikke den rette personen. Jeg har gjort dette og dette, og jeg akkurat skjeldes vi kom da og svarte at det er forskjellig, og jeg har skreft det.
0: Ja, enda veldig.
1: Ja, enda veldig.
0: Som ofte ser man skreft det.
1: Ja, ja. Ja, men ta ut tryggven, att sacka fram.
0: Mm.
1: Han lyckas väl.
0: Ja.
1: Det är inte hycklar du, ja.
0: Nej.
1: Det hycklar du, jag spurnar om kvärter innan du, ja.
0: Mm.
1: Det är inte spurnar om åtta.
0: Nej.
1: Du kan tänka Paulus som döme. Han var rävlig mot omkörningen, ja. Men vad gör han? Han omkör var det Titus.
0: Mm.
1: Det var Timotheus. Det var annan av Timon. Att han var inte ordentlig göd, ja. Och han ger omkör han. Man skulle ha haft mot omkörningen. Ja. Men det var tog att han ville göra några ting ut i ytra. Som han visste om den tydningen här i fyrde innan. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så gjorde han det. Ja. Och det kan vara rädda mänskligt att man gör. Ja. Men han säger att det är våren ödlund allt. Alltså han leder sig ut i ytra efter omstånden. Tog han vet att det är innan och innan.
0: Mm-hmm.
1: Att det är bröjtes inte. Ja.
0: Nej.
1: Så att han brukar faktiskt det ytra till att var inte akkurat vi kjällde röj och svart, men vi såg var han ägst i en tar var han får nästan till händer Barnabas och han.
0: Mm-hmm.
1: Och lyckade, för han gjorde han med chans för.
0: Ja,
1: inte tog han hycklare.
0: Nej, nej.
1: Men tog han för uttryck, va?
0: Mm-hmm. Och vi halta kanske att men allt var ju så öliga perfekt och konfliktfrukt och allt var så öliga gott och utopiskt. Bara, ja, att, ja. Nej, det var fullt av allt möjligt att veta. Men går så ut och check fram. Det är sin Julia. Det är den här inre dimensionen och tryggven.
1: Ja, ja.
0: Som lever till vita.
1: Och det är Guds verk.
0: Akkurat.
1: Det är inte näka som vi kunde rås och näva.
0: Nej.
1: Han har väl plantat det här i Jakob.
0: Mm.
1: Vi tror nu av Jesus. Ja.
0: Mm.
1: Och det är fler hon kan vara.
0: Nej.
1: Det är fler hon kan vara.
0: Nej, akkurat. Ja. Det är fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Och du lunchet är efter och det är en grund till att jag sitter här på nu samtidigt här och är snäll hela tiden. Att få att jag bara ska ut till alla människor. Människor som inte har upplevt dessa grejerna. Men som är blivit lumpa eller halta så lite om sig själva. Tror jag man ger faktiskt. Det är inte fejler. Jag säger att jag kände nu korsan till lov att jag fejler. Ja. Men så feilen rinn blöver det här. Man fär ut efter tog spåren som feilen börjar vid. Och så vittles man då gärna öjmörsk. Och så hälter man en god vecka.
0: Mm-hmm.
1: han är alltså han är inne här framvis. Mm. Och han är bara så brännande hjärtans inte att få det här enda fällskap vi och natt. Mm.
0: Akkurat. Och det är faktiskt en slug hovan och i motor Guds värste. Det är en sån hovan i motor alltså frälseversen och Jesus är krossversen och krossdejan och sottargärna och i motor ötlån tog som god till givet och till att är fasthalte och genom skajvån identitet om mig själva i motor till det som god säger.
1: Akkurat.
0: Det ger god till en liknare så kan det spela så frommor och frälstor och lytelaten och kvärtvärt det och i bund och grund så ger vi god till en liknare och till att det som tog över just är det rikar inte ordentligt för mig. Ha?
1: Nettopp.
0: Ja, är jag särligt undantag? Du är inte så särlig. Att Gud inte kan lösa oss. Och sätta oss i frihet. Och sätta oss i tjänast. Vi är inte så särlig. Att Gud inte kan bruka te. Att Gud inte kan bruka mig.
1: Akkurat.
0: Ha? Alltså att det är en sådan arrogans. Och en sådan rone bläck. Bänt i hötte jag Gud. Att evast i. Och ta mig ner. Ta meni ikkje at jeg ikkje kan, nå skal jeg sjå om til eisne ansvarter at dette her eisne nøyfullt, men sjå om det kan jeg eisne ivast ui, og sier, men god, altså hvordan kan det bære til, du at jeg kan ikke alltid forstande det, men jeg søker det, og jeg vil heve det, og jeg færger etter det, og jeg så god, og ta etter gamle kryper og påmest, og sier, nei, jeg vet at det ikke det, jeg vet at det er vi og livet ligger i hæsene, men dette her træska, at halda fast ui, en er gamlere nattur,
1: Mm-hmm.
0: Det stendt og släpper det kun ervig at det gamla som henger så fast og pyter kun släpper det kun ervig
1: yeah.
0: At vi brøyter okkara tankagångt og släpper kun ervig av virliga.
1: Her er akkurat medisinen til pausen til upplysning.
0: Ja, ja.
1: Etla vita til ditt.
0: Akkurat.
1: At det kommer til at det her som synder var større, nå en større i Rembrandt 5 og 6 enten av 5 og begynner 6 Och så säger han, kvart ta skulle så synda för att någon kan bli större. Minne är så.
0: Ja, ja.
1: Eller vita det inte. Och så får han förklara innehållet i vad dopen går ut på.
0: Mm-hmm.
1: Att vi är dig från synderna.
0: Mm-hmm.
1: Vi Jesus är. Mm-hmm. Vi är samman vuxen vid han. Och i hans är dig.
0: Mm-hmm.
1: Och i hans är uppräsna. Mm-hmm. Och så säger han i vers 11 här i sjätte kapitlet. Rakne tikkun tui som dei fra syndene.
0: Akkurat.
1: Men livande for god tida.
0: Yes.
1: Og tar man, forresten, ja, jeg vet godt, synden driller så hård, og arger her så hård, og stempler vi er gjerne, altså, som jeg nevnte korset, ja, det samme vi tar og doper, jeg sier, det er ikke synden som er dei.
0: Nei.
1: Det er vi som er dei fra syndene.
0: Come on, ja, ja. Ja, ja, akkurat.
1: Det er det som er munden.
0: Ja.
1: Du är så länge som vi röjna att dräpa synderna.
0: Ja.
1: Det fejlar alltid.
0: Det är det som islam röjner.
1: Ja, det är nettopp. Ja. Ja.
0: Och spurt den.
1: Religion i hela tiden röjner.
0: Religion i hela tiden, ja. Och spurt den, men kvart är det egentligen monerna? Jag ser till att hantera synd. Här är det inte lösning på synd, annan röjna dräparna. Och tysk och kvinnor paddlas in, och tysk och tonlag och borstor, och list ska väck. Och samfällar man allt rensast. Då är vi dolkar av det som syndar, du vet.
1: Ja.
0: Men en kristen, och i principen kan leva och så säger han, störst och synda sucka och vara ett ljus och häva ett helt liv utan usar och säga hett i tänt.
1: Ja, ja.
0: Och jag kan nämna vid spedalskajterna och vi kommer att bli regnor men jag får inte spedalskajterna.
1: Akkurat.
0: Ja. Jag känner att Jesus nämnde spedalsk, det blev krött. Gamla testamentet blev, då nämnde jag spedalskan, då blev oregnor och blev utstötter.
1: Mm.
0: Och störst och månen i mittlen eller månen Ävkärande månaren och tog er Jesus och kristendomen sannolikhet och enaste sannolikhet är hur du hanterar syndabegrepp.
1: Ja.
0: Kvart
1: ja.
0: Lösningen på syndabegrepp. Simpelt än.
1: Och här kommer alltid till grundarläge.
0: Här kommer alltid till grundarläge. Till och låg mig att ta som till rum.
1: Ja,
0: att du släpper att ta som till rum.
1: Tack till han nu.
0: Yes, det tackar vi nu. Ja, vi har efter tre år vi har röstövna. Och det första två åren här var vi lyckats som huxa eller ta hela handla näck om ta femfalt och tjänarna och grundarle och under alltså Guds kyrka alltså lika man gör och till handla näck om ta femfalt ja och kanske ästen särja om ta apostolska och ta profetiska det första året var det särskilt om det, och det nästa året var det om allt det femfalt, ja. Och hver vid så tryggva och arbeta utifrån att apostlen och profeterna är eisen till hesa tygna, och läraren och hyren och evangelisten är eisen tjående till hesa tygna. Men det är ganska mest profeterna och apostlen som på ångsta mata är kort ruta av vujtjeplås ångstans här. Men i år så här har vi bara, ja, vi börjar och beina vena god, kan heva till och söka god. Och det som god har vi bara eisen just i mittlen och här av venen, det senaste manan här handlar öllan om hans våra nerver.
1: Mm.
0: Att vara i hans våra nerver och att läta bära till hans nerverna som är, nu spet du plötsligt säga, att hans nerver är deras intrytrymon. Hon är till stegar av görande och i skåpen och Jupiter. Hon är till stegar innan ui okon, och hans rujt är innan ui okon till er innan ui okon. Men så kommer hans nerver eisne i mittlen okon. Till specifikt stöd, till specifika tujer, till specifikt. Och det läser vi om det hela antans uthettling var, det i tempel blev invoja och det händer attor i apostlasövne. Vi känner det kring kyrkjesövna och vi känner det eisnet i den karismatiska och i Azusa. Ja?
1: Ja.
0: Och vi känner det i Azusa och när vi är det så vi går närvera, kommer när och bröjter och människor blir gröt. Och folk har sett fru och folk kommer till Jesus och folk har döpt i hela landet, allt det här tingene. Så det här är något som vi har sagt några månader har sökt och sagt, okej, god, vi vill ju vara ett folk som ber tyna nerver.
1: Mm, akkurat.
0: På alla dessa matarna som lever och bevekar sig i tyna nerver. Så i Jerusalem, där vi är, för att snicka sig näkt mest om det som vi kallar ganska för prästaskapen. Att vi är öll kongalliga prästar, en heilavig prästaskapur, en tjö. Vi har öll er och sett och i tjänast och för god.
1: Mm.
0: Det är fint att det är en femfaldig tjänast. Ja, nu ökar er lärare och apostlar och allt det här. Men det är för att fullbyggva samkomna till allt gott värsk. Och det är det som vi känner att god nu inskjör till er att han inskjör att få fäter av syn och följt. Vi tar öll att lära till att bya, till att tillbya, till att göra tjänast och till att leja människor, till att leja människor till Jesus, prästaskapet på tammatan. Och så vi får bruka öliga gåa tog till faktiskt bön, till tillbyan, att söka god samman. Till en ökert ting som god och vursta kon som vi eisen färre att täcka fram och vi kommer att häva eisne undervisning kommer att häva sälja ganska två fokus av hela antan kjolvan och till det här känner vi eisne att det faktiskt bruk för det bär ju emot till att folk har bruk för det att lära om man hur han är och vad han ger men eisne att möta honom det tar vår att jag faktiskt inte att möta honom och jag nästan säger attor avhaltande och så är det eisne hit som vi nerver och Guds nerver och kvärt är det här och kvar runt utning och kan mäska det här. Och kusse på ångra mata i kassar är en omsida av Guds närvaro och kusse är det vid Guds närvaro och kvar är god att han kommer ner och kvärt händer vid åkorna. Och så det här handlar, Jerome och jag handlar öllande om tejtingarna och om aktion prästaskapen tja tär och tja mer, tja
1: öttorna.
0: Och att vi har sett ett stand till det här. Till att göra mod, så att kyrkan kommer och domsorna väcker ut i akkurat dagliga liv. Och vi känner bara att till följare att det är tog till att täcka det kattlet som god häver av följande största olvara och att väcka följt upp och till år som är ta sig i följare som god inskör att agera i följande som ännu inte är utlöst och förlösta. Och föringar hava vi tar bruk för vetjeng, vi tar bruk för att människor möta Guds gösko. Vi tar bruk för att troar gavan växer attor till att god är mitt lakon och rör sig och möter människorna. Och till en natur som hesa kvar och att det är öliga särliga tojer på alla möjliga matar och i heimenon. Och särskilt att du är för att följa rejsningen. Och kvar är alltid rejsningen att en pastor är Guds kyrkja är jeg skal ikke si henne råa leis, men kanskje stenter og en sånn vei møte i mun til den veien som kanskje samfunnet er fer, at men hvert er noe akkurat kraft, hvert er noe evangelie, og hvert er kraften og tog som vi gjør, ta i mentan og andre brøds rundt om oss, og virer og strukturer og andre brøds rundt om oss, så trykker vi at, at Gud hever en vei, om han innskjør først og fremst å slippe å møte sånn og følt seg, og ikke bare fortelle dere til å gjøre A og B og C, men han vil slippe å møte dere og komme ordentlig ned, så løsner vi kan bedre hans hjerte ut til, til samfunnet faktisk. Da.
1: Ja, ja. To, nå må du fortelle meg nær og hver ved dette.
0: To, jeg skiljer lennom at han har reklamen vi tar kort ut, at han ikke dato er teksten noen. Men hvis man sommer innan myntene, så ser man det stendt 13. til 15. november, börjar att man döver att alla kan tro i halv inregistrering frutja dagen, 13. november och ändar sjunde morgon vid allmänna ja, det är så allmän godstjänaste, men det är så utskrande men själv rastänan är 13. och 14. frutja då lägger det där vi är ur i Moai och vi byggtar just nu Moai.
1: Okej.
0: Här är fina omstöver.
1: Pja eller njunter?
0: Njunter.
1: Njunter, ja.
0: Ja, ja. Och det här är vi tar allt i mät och allt här uppe i og til er det en fantastisk fellesskap, og til er rastønner som vi har haft, her var vi ølige, jeg kjente av at jeg hever nemlig en den her sterske nerveren av gode, og at hele anden slipper av virke og av møte mennesken, og ja, vi har et program, men ja, til er det just å laste kun til programmet, til han strekker seg ølige av ute mot til hva god innskjør, og hva god hever, men vi trycker
1: du ska tillmelding till?
0: Tillmelding ska till, ja. Ja. Man melder sig till
1: kostnader?
0: 500 kronor.
1: Ja.
0: Vid Ötland. Ja. Så det blir lite.
1: Mm.
0: Ja, och vi känner bara till hesa tugorna och ta er till allt till följare faktiskt. Ja, till hesa tugorna och komma samman och söka god, höra från honom och att lära om vad är det vi hela antan och kvitt kvui är det så viktigt, kvart hever han till okon och hetta vi Guds nerver och kunna vara i Guds nerver och att häva ett liv och i tillbyan och i bön kvart betyder det, kvart är det ja.
1: Du, heimasugan chattikon, är det här man tillmälda sig?
0: Nej, Facebook heimasugan är det vem, men hon är i liven, det är Facebook det finns någon, alltså frukirkan vävren av Facebook och här är en eventor som äter Jerome.
1: Okej.
0: Och kanna dator ut. Jag hållt att här kommer du väntan eller lite ute kanna årstället. Men det är den samma man borde ja, här kommer du väntan eller lite ute men det äter Jerome 60.
1: Okej. Okay, ja.
0: Ja.
1: Du jag vet att du har hast vinjard.
0: Ja, ja.
1: Så är vi för att tacka för nu.
0: Ja.
1: Och jag får spela sang att naturligt för nu morgon.
0: Ja.
1: Men jag har fått till att bena bön för Jakob som har lust detta.
0: Yes, det ska göra.
1: Det samme vi åkken.
0: Yes. Ja. Jesus, jeg takk deg bare for tunne nerver som er Jesus det her. Jesus, takk for tunne nerver som er innan ui åkken, som er ui tunne kyrkjø, som er alt det her som vi er, Jesus. Du sier det her som tveida tror jeg samleie om ui tunne navnet. Her er du midt i midtelen. Og Jesus, her som du er midt i midtelen, her kan alt hende. Takk, Jesus, at du sendte hele andan talsmannen til at styrke oss, til at ukke oss, til at vise oss om ting som vi skulle gjøre for til at sannføre oss om rettvis og synd og døm, og til at leie oss og vise oss at det er Jesus. Jesus vil ikke bare at ikke bare være sikna førjer for, være sikna okkara land, okkara løkting, okkara landstørre og løkmann for, vil det bare være vi, teimen som høyt er og sett Jesus, og at hun andre skal være i ved teimen, og leie at det er og styrke at det er her. Jeg ber om Jesus at jeg skulle leite til tøyen, til at jeg takker avgjører her. Og jeg ber om Jesus at tøyt folk, Jesus, tøyen kyrkja, skal være et ljøs, og skal være en nøye stavur for, en grisstavur og en nøye stavur til folkje, å komme til Jesus og til å kunne møte det her, Jesus. Og jeg ber for dere av folkjefeier, at du har sagt at du ikke følger. Du ikke følger, og her er vi til Jesus, og vi innskjer bare at jeg følger at jeg skal tilhøre til tøyen, og at jeg skal genka tøyen av leier feier, men ikke, ikke ut fra en armentan, ikke ut fra noen virun, ikke ut fra ødelen tøy som vi mennesker skal sette opp Jesus, men ut fra en oppenbering av hvor to er god, og ut fra en enda för att hon lever inte liv i att Jesus är väveren, sannläggande liv. Så Jesus, vi är att det och vi tillbär att det Jesus och vi lättar att ha vikskift i tunnare händer här och ber bara om din fri i våra tjau Jesus och ja, och ditt för att ha följt och i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Jo, men hjert, jeg hadde et tætt gjennom det sørste sangen, Back to the Garden.
0: Yes, han Eisen Gauer, Eisen John Mark.
1: Ja, det er samme som synker, ja. Men jeg får si at det er så tusen takk for at du, hei, tog jeg kom her i dag.
0: Yes, hette var ordentlig.
1: Og jeg vet at du ikke da, det er ikke bare alltid å ligge fire.
0: Ja, akkurat, to spørsmål akkurat for, men nå bare ordet vel til.
1: Deilig. Så,
0: god sykning.
1: Takk som leies.
0: Ja.
1: Og helse hjemme.
0: Takk skal jeg gjøre, ordentlig.
1: Så för att höra han heter John Mark Macmillan, We Back to the Garden.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolv å skriva. At enda har du vidt Birgit Sinja. Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.